24 sata dnevno, 97,9 MHz. Dvadeset i četiri sata dnevno, 97,9 MHz.

0: 97.9 Strašno dobra frekvencija.
1: Što nas tjera na sam kraj?

Dobro jutro, dragi naši slušatelji, i dobro nam došli u još jedne jutarnječke ulici na valovima malog zlatnog radija. Pred nama je novi dan i nova prilika da ga ispunimo lijepim trenucima, dobrim mislima i naravno odličnom glazbom. Nije važno što je bilo jučer, danas ponovno okrećemo novu stranicu. Možda nas čeka nešto lijepo, možda nešto ugodno iznenađenje, a možda će nam dan uljepšati i sasvim mala sitnica. Osmije nepoznate osobe, dobra kava ili pjesma koja nas vrati u neka lijepa.

A vel je naš Marquez Aurelije, kad ujutro ustanete pomislite kakva je dragocjena privilegija biti živ, disati, misliti, uživati i voljeti. Koliko god nam se ponekad činilo da su problemi veliki, činjenica da smo se probudili i da imamo još jedan dan pred sobom, najveći dar koji možemo dobiti. Sve ostalo se može riješiti, ali novi dan ne možemo kupiti ni vratiti. Zato neka ovo jutro bude ispunjeno zahvalnošću, dobrom voljom i osmijehom, a mi ćemo se pobrinuti za dobru glazbu.

0: 6:21, dobro jutro, želim još svima. Vrijeme nam je vani dosta hladno, 10 stupnjeva mjerimo trenutačno.
1: Kad otkrivaš mi tajne sve, šapućeš mi tiho.
0: Kako vani vidim, oblačno je, a tako će i biti do 8 sati negdje, a tamo negdje se skriva oko 11 neka moguća kiša.
1: U prostoru beskrajnom.
0: Sve je moguće danas, pa kaže isto u 20 sati da bi bila neka kišica, 15 stupnjeva. Maksimalac za danas 25 stupnjeva. Dok je to tamo 2010. bilo negdje 37 maksimalna temperatura, a minimalna bila 96.9. Dakle, tu smo sad negdje sa minimalnom temperaturom 96. Tak je danas sad baš ujutro bilo, ako ne i hladnije. Neka je friško, neka je svježe, odmah je bistra glava ujutro.

Kajna Veli promet u 6.22, A3 Bregana Lipovac, kolona osobnih i teretnih vozila pred graničnim prijelazom Bajakovo je oko 2 km. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. A također i povećana gustoća u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Ne piše koliko kilometara, ali lagano se nešto stvara.

0: Evo, baš sada gledam temperaturu, čudno je, ali dobro, kaj imamo 25 stupnjeva, tak svaki dan 24, sutra bit će maksimalac. E, sad mi tu neke upozorenje dolazi za kišu, to ćemo vidjeti, hoće li nešto biti, piše jaka kiša, sad ćemo vidjeti. Ali u svakom slučaju budite spremni negdje oko 11 i tamo kasnije oko 8 sati. Vjetar 10 km na sat. Ja sam čak od njega brži.
1: Šporki stari grad. Šporki stari grad.
0: A tamo drugi tjedan, kako vidim, temperature će opet malo porasti za 5-6 stupnjeva, ako ne i 10. Od ponedjeljka 31, pa sve do srijede već 35 i do kraja tamo tjedna do nedjelje, do drugog kolovoza, početak kolovoza, krećemo lagano s 39. Idemo opet u 39. Prvu rundu smo zbavili, pa bumo valjda i drugu. I topo se nadam da je to i zadnja runda koja bude tak visokim temperaturama.

0: No to se sve opet more promijeniti, više ne znaš kome vjerovati. E, danas živimo u vremenu kad informacije dolaze sa svih strana. Otvorite televiziju, društvene mreže, portale i svatko vam govori što trebate misliti, što bi bilo najbolje, što trebate jesti, koliko biste trebali živjeti i što je navodno dobro ili loše. A ponekad imam taj osjećaj da ljudi više vjeruju naslovima nego vlastitim očima. Naravno, mediji mogu biti korisni, donijeti važne informacije, ali isto tako nije loše s vremena na vrijeme zastati, pitati se je li je to stvarno tak kak piše.
1: Strašno dobra frekvencija.
0: A svi dobro znamo da najljepše stvari u životu ne dolaze preko ekrana. One se ipak događaju kada sjednete s prijateljima na kavu, kada se prošetate malo prirodom, kad pogledate nekoga u oči i vidite iskreni osmijeh. To se ne može prenijeti naslovom ni objavom na internetu. Jer kad razgovaramo licem u lice, osjetimo nečiji glas, pogled i naravno emociju. I to je ono pravo, zato bih rekao, koristimo tehnologiju, ali nemojmo dopustiti da ona upravlja nama.

Gasite sve, odite van, poslušajte cvrkot ptica, šum vjetra ili razgovor s drugim ljudima. Takvi trenuci ostaju u sjećanju puno duže od bilo koje vijesti. A veli Renata, hajde, hajde.

0: Mi mjesec nekako samo preskočili.
1: Nikad nismo znali reći.
0: A danas, kako ovdje vidim, nam slave imen dan Brigita, Zdravko i Ivana.
1: Za neba, nikad nismo znali htjeli reći ono što se misli.
0: Brigita, zaštitnica Europe inače. Zdravko ime domaćeg porijekla, Zdravko Suza naravno, sa značenjem zdravlja. A Ivana žensko ime koje znači Bog je milostiv. Tako da, sretan im imendan.

Ne biste vjerovali, za jedan stupanj smo sad već topli malo. 11 stupnjeva vani. Dok je nekad bilo već i 20 ujutro, to se još sad sjećam. Onda smo se žalili da malo nek rasladi, sad nam je čak i prehladno.

se pojavljene ke gužvice sitne na A2 Zagreb Macelj, kolona pred čvorom Zagreb Zapad u smjeru Zagreba.

I dalje kolona pred graničnim prijelazom Bajakovo oko 2 km. I lagane su gustoće prometa Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba H2 Zagreb-Macelj i Goričan-Zagreb. Ako krećete na put ili posao, evo, vozite oprezno i prilagodite brzinu. A kamo god krenuli, želimo vam miran put i sretan dolazak na odredište, naravno. Vozi polako, ali brzo dojdi.

6.40, to sam želim svima još jednom lijepo i ugodno, evo ovako friško jutro, 12 stupnjeva vani, kam ljepše.

I tako polako privodimo kraju današnje jutrenječka muljice. Zapamtite, svaki dan nosi novu priliku, budite dobri jedni prema drugima, pronađite vremena za sebe i za ljude koje volite. A osmijeh neka vam bude najbolji početak svakog jutra. U 7:55 imamo policijsko izvješće, u 8 sati se slušamo na Svaštarnici. 9 sati vijesti, u 10 sati Hidana zabavnjaci. Ostanite uz naš program jer vas i dalje očekuje puno dobre glazbe, zanimljivi sadržaja i naravno kasnije vaših glazbenih želja.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, peljica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini.

0: Marketing Radija Zlatar. Budite se umorni. Vrijeme je da posjetite Grading u Bedekovčini. Uhvatite odlične popuste na odabrani recharge asortiman za spavanje. Madraci sniženi fantastičnih 30%. Nadmadraci vrhunska udobnost uz 40% popusta. Jastuci na kojima spavajte kao na oblacima za pola cijene, jer sniženi su čak 50%. Akcija traje do kraja srpnja. Posjetite Grading i osigurajte san kakav zaslužujete.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
3: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno, svakako navratite u Poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469 920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.

0: Dobro jutro, još želim svima, 7 sati i 55 minuta, a to je vrijeme za policijsko izvješće. Sa nama je danas Zoran. Dobro jutro, Zorane.
1: Dobro jutro, Martine, ja vama želim, a dobro jutro želim i svim slušateljicama i slušateljima Radio Zlatara.
0: Evo, slušamo policijsko izvješće.
1: Pa evo ga, što se našeg izvješća za protekla 24 sata tiče, prvo možemo reći kako smo po pitanju kriminaliteta evidentirali jedno kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Na prometnicama u našoj županiji zabilježili smo 4 prometne nesreće. Jedna prometna nesreća bila je s materijalnom štetom i do nje je došlo u Vučaku uslijed nedržanja potrebitog razmaka između vozila. U Donjoj Stubici vozačica je osobnim automobilom oduzela prednost i vozilom udarila u bicikl, a vozačica bicikla je uslijed pada zadobila lakše tjelesne ozljede. U Gornjoj Stubici vozačica je uslijed nepropisnog skretanja vozilom osobnim automobilom udarila u bicikl, a prilikom pada biciklist je zadobio lakše tjelesne ozljede. Također je u Gornjoj Stubici došlo i do još jedne prometne nesreće gdje je osoba pala s prikolice neregistriranog traktora i tom prilikom je zadobila lakše tjelesne ozljede. Od počinjenih prekršaja za izdvojiti su jedan prekršaj narušavanja javnog reda i mira i jedan prekršaj neovlaštenog posjedovanja droga. Od ostalih događaja možemo spomenuti jedan prometni događaj na cesti u Vučaku gdje usred bolesti vozač izgubio nadzor nad vozilom i osobnim automobilom sletio van kolnika te zadobio teške tjelesne ozljede. A što se pak prometa jutros tiče, evo i jutros je situacija za prometovanje po prometnicama u našoj županiji povoljna. Znači da je promet slabijeg intenziteta, vidljivost dobra, kolnici suhi, a ponovo vozačima savjetujemo da voze pažljivo poštujući sva prometna pravila i propise. Evo za ovo jutro toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Evo, dragi slušatelji, čuli ste Zorana, hvala lijepa Zorane što ste izdvojili vrijeme i izjavili policijsko izvješće.
1: Lijep pozdrav do sutra, do slušanja.
0: Lijepi pozdrav. Sedam, pet, sedam. Ko nam se kaže tamo na listi, Daft Punk i Fair Williams, Get Lucky, pjesma još jedna, pa u 8 sati sveštanica.

0: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.
1: Dobro jutro, još jednom želim dragi naši slušatelji, evo nas i do svaštarnice za korisne informacije, događaje i najave. Da li imam nešto za danas? Imam nekaj. Što se tiče Lobora, Janine već traje od 17. a sutra, to jest zapravo danas će 23. u 19 sati trodnevnica Crkva Svete Ane Lobor, obnova bračnih zavjeta. Sutra nas 24. srpnja očekuje u 16 sati Kotlovinijada, bit će to u šatoru. U 19 sati trodnevnica Dječji dan i koncert Dječjeg zbora Svete Ane. A nakon toga u 20 sati led predavanje 13. biser Hrvatske, upoznajte Park prirode Zagorske gore. Bit će to u kulturnom centru. A nakon toga fešta u šatoru u 21 sati nastupa grupa Eliksir. Subota u 9.30 motoklub Grofovi, bit će motosusret povodom blagdana Svetog Kristofora, okupljenje će biti u centru Lobora. Također teniski turnir, igraju se polufinalni i finalni mečevi. U 14 sati smotra Mažaretkinja, bit će to u šatoru. U 17 sati međunarodni nogometni turnir veterana Cukovec Arena, NK Lobor, NK Omladinec Jurketinec i NK Ormož Slovenija. U 18 sati blagoslov motora i motorista kod crkve Svete Ane Lobor. Zatim 19 sati trodnevnica posvećena mladima. I također bit će kud večer folklora u društvenom domu. Nakon toga u 20 sati štikleci, utarka u štiklama. Tu pripazite ako se budete prijavili da si baš ne potrgate noge. A onda poslije morate se sačuvati za ples 21 sati Zvuci Zagorja. A što se tiče 26. srpnja u nedjelju Janina, 10.30 procesija bit će Loborskih udruga, u 11 sati svećena sveta misa na otvorenom, nastup Mažaretkinja uz pratnju limene glazbe. U 13 sati svećena sjednica 14 dom, jednak u društvenom domu i u 16 sati počinje Loborfest. A 18 sati imamo blagoslov djece, sveta misa u župnoj crkvi.

Također preko sutra 25.7. obilježava se i Tuheljska noć. Vodeni planet od 19 sati na nezaboravnoj ljetnoj večeri u Vodenom planetu. Dakle, tamo vas očekuje odlična atmosfera, ljetni ritmovi i druženje pod zvijezdama. Raznolika ugostiteljska ponuda, zagrijavanje uz DJ-a i Luna Band. I onda mega koncert uz Jelenu Rozgu, a na kraju večer bit će i vatrometa. Od 19 sati do 23 najmlađe očekuje clown balonko, face painting, privremene tetovaže na pohanci te druženje s Tuhijem i party prijateljima. A uz pokroviteljstvo Biser Zagorja držati će se i radionica rock art, interaktivne igre, predstava Šaševi mađioničar te završni mini disco. Ulaz je naravno besplatan, tako da evo, pozovite i tamo ekipu, provedite ljetnu večeru uz dobru energiju, glazbu. Vodeni planet 25.7. od 19 sati.

HPD Radoboj i općina Radoboj pozivaju vas sve ljubitelje prirode, planinarenja i jedinstveni doželje da im se predržite na 6. noćnom usponu na Strahinjščicu, koji će se održati u subotu, također evo 25. Okupljanje sudionika započinje od 19 sati kod planinarskog doma Radoboj, gdje će prije početka pohoda biti organiziran besplatan reštilj za sve sudionike. Dakle, prije nego se krene trebamo se dobro najesti, a u razdoblju od 19.45 do 20.30 sati domaćini će uputiti pozornu riječ, a prigodno će se i obilježiti događanje uz podjelu rođendanske torte. Sam noćni uspon započinje u 20.30, a ruta vodi prema planinarskoj kući Strahinjščica, gdje je predviđen odmor od 22 sata do 23. A nakon odmora sudionici će imati priliku samostalno posjetiti vidikovac Dedek, jedan od najljepših vidikovca na Strahinjščici. A povratak prema domu bit će predviđen u 23 sata, dok će se druženje nastaviti od ponoći u ugodnoj atmosferi planinarskog doma. Za one najopornije i željne posebnog doživljaja, organizatori pozivaju da ostanu do izlaska sunca, koji se očekuje oko 5.15 sati, i tako na najljepši način zaključuje ovu nezaboravnu planinarsku noć. Dakle, ponijete sa sobom planinarsku opremu i na glavu imate svjetiljku sa rezervnim baterijama.

Jedna obavijest, od udruge žena u Zlataru obavještava članice koje idu na predstavu Histriona da je polazak u petak 24. srpnja, dakle sutra u 17 sati s autobusnog kolodvora u Zlataru. Cijena ulaznice prijevoza je ukupno 35 eura i plaća se u autobusu.

16 stupnjeva za sada vani. Rekao sam da bude moguća kiša sad negdje, ali za sada još nema ništa. A sljedeća mogućnost je oko 11 sati.

Da vidimo što se događa na cestama A2 Zagreb-Macelj. Zbog povećane gustoće prometa kolona je pred čvorom Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba oko 3 km. Pred graničnim prijelazom Bajakovo kolona 2 km. A imamo i zbog prometne nesreće prekinuti je promet između Patkovca i Severina. Obilazak je Patkovac Davotan Severin. Na Lučkom za sada nema nikakvih gužava.

0: Mislim da smo sve rekli, izjavili, pročitali kaj sam imao. Toliko za sada za svaštanicu. U 9 sati vijesti i u 10 sati se slušamo na hitu dana zabavnjaci.
1: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to.
0: To je to. Koja nam je sljedeća pjesma? Jiggy Jiggy, Will Smith.
1: U 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u...
0: Mala nekakva čagalica za ovako jutro.
1: Svaštarnica.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Pitate kak je u Loboru i ove godine domaća atmosfera. Lobor vas poziva na tradicionalnu manifestaciju Janine uz obilje glazbe, zabave, sporta i druženja. U petak 24. srpnja svira grupa Eliksir, a u subotu 25. Zvuci Zagorja. Nedjelja je rezervirana za Loborfest, međunarodni festival tradicijske glazbe podalpskog podneblja. Doživite tradiciju, duhovnost, kulturu i zabavu na brojnim događanjima manifestacije Janine Lobor. Cijeli raspored događanja potražite na Lobor.hr. Vidimo se u Loboru.
2: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
3: Hvala najljepši.

Marketing Radija Zlatar. Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

0: A u pitanju je restoran Purga i što nam ona nudi četvrtkom. Pohana, pileća krilca, rizi, bizi, salata, špagete, bolognese, grah, varevo sa mesom i kolbasicom.
1: Svima to treba.
0: Restoran Purga 049-296-196. Dakle, pohana, pileća krilca, grah, varevo s mesom i kolbasicom i špagete, bolognese. Svi koji budu galbecovali, želim vam dobar tek.

baš mi dođe želja ko iz vedra neba da je posjetim, al se bojim

0: Dobar dan, želimo evo nas u prvim današnjim vijestima. Krapinsko-zagorska županija nastavlja s potporama tradicijskim i umjetničkim obrtima, te su jučer u Krapini uručeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava. Ove godine dodijeljeno je 72.186 eura, dok je za provedbu natječaja u proračunu bilo osigurano ukupno 90.000, pa su povećane maksimalne pojedinačne potpore. Predsjednik obrtničke komore Nenad Kučić rekao je da na području županije trenutno registrirano 40 tradicijski umjetnički obrta, te ih treba očuvati za buduće naraštaje. Župan Željko Kolar je istaknuo da pojedini obrti na području županije imaju tradiciju dulju od 150 godina. U sljedeće 3 godine sigurno ćemo zadržati ovakav model dodjele potpora, a iznos ćemo iz godine u godinu usklađivati s mogućnostima, rekao je župan. U sklopu manifestacije Janine u Loborskom zazidu održan je tradicionalni dječji dan koji ove godine okupio veliki broj mališana i njihovih roditelja. Program je počeo nastupom loborskih mažoretkinja, okupljena je pozdravila načelnica općine Ljubica Jembrih, dok je dječji dan ispred organizatora otvorila predsjednica udruge Sveta Ana Mateja Posarić. Najmlađi su mogli uživati u dječjoj predstavi, face paintingu, na puhancima i interaktivnom stolu, a veliko su zanimanje ponovno izazvale tradicionalne sportsko-rekreativne i natjecateljske igre kao i zipline te adrenalinske vožnje. Općinska načelnica Ljubica Jembrih zahvalila je udruzi Sveta Ana i svim sudionicima koji su pridonijeli uspješnoj organizaciji događaja u sklopu kojega su dodijeljene i potpore za novorođene. Odličan odaziv građana zabilježen je i na jučerašnjoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi u Konjšćini. Na akciju u tamošnjem domu kulture došlo je 116 osoba, od kojih je 19 odbijeno iz zdravstvenih razloga, pa je krv dalo 97 dobrovoljnih darivatelja. Prvi puta krv je darovao Daniel Bručić Matic. Ljetni ciklus Gradskog društva Crvenog križa Zlatar i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu završava danas u prostorima stanice HGSS-a u Zlatar Bistrici, gdje se krv može darovati od 12 do 18 sati. Iz Gradskog društva pozivaju postojeće i buduće darivatelje da se odazovu i svojim humanim činom pomognu u spašavanju ljudskih života. Završio je ovogodišnji ljetni pojedinačni turnir teniskog kluba Marija Bistrica. Ove se godine za trotjedni turnir prijavilo 16 igrača, a do polufinala su stigli Ivica Kolerić, Berislav Tomorat, Neven Bertović i Tomislav Jantolek. U polufinalu je Neven Bertović nakon 3 sata igre s 2 puta po 7-6 pobjedio Ivicu Kolerića, dok je u drugom polufinalu Berislav Tomorat u preokredu pri kraju meča poražen od Tomislava Jantoleka rezultatom 6-3-7-6 u produženom tiebreaku, bilo je 10-3 za plasman Jantoleka u finale. U meču za 3. mjesto Koledić je 6-1 i 6-4 bio bolji od Tomorada, a u finalu Bertović je rezultatom 4-6, 6-3 i 10-4 pobjedio Jantoleka i tako stigao do naslova pobjednika.
1: Vremenska prognoza.
0: Za danas je najavljeno promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice moguća kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom, osobito poslije podne. Vjetar većinom slab, najviša temperatura do 27 stupnjeva. U Zlataru je polusunčano, poluoblačno, kako se uzme, temperatura od 9 sati 19 stupnjeva. Čuli ste prve vijesti, tonski ih je realizirao Martin Korade, pročitala Mirjana Bukalo.

0: Marketing Radija Zlatar. Budite se umorni. Vrijeme je da posjetite Grading u Bedekovčini. Uhvatite odlične popuste na odabrani recharge asortiman za spavanje. Madraci sniženi fantastičnih 30%. Nadmadraci vrhunska udobnost uz 40% popusta. Jastuci na kojima spavajte kao na oblacima za pola cijene, jer sniženi su čak 50%. Akcija traje do kraja srpnja. Posjetite Grading i osigurajte san kakav zaslužujete.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
4: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
5: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
6: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049-501-700 ili 049-226-963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: Frekvencija dobrog raspoloženja, 97,9 MHz.
1: Pitate kak je u Loboru i ove godine domaća atmosfera. Lobor vas poziva na tradicionalnu manifestaciju Janine uz obilje glazbe, zabave, sporta i druženja. U petak 24. srpnja svira grupa Eliksir, a u subotu 25. Zvuci Zagorja. Nedjelja je rezervirana za Loborfest, međunarodni festival tradicijske glazbe podalpskog podneblja. Doživite tradiciju, duhovnost, kulturu i zabavu na brojnim događanjima manifestacije Janine Lobor. Cijeli raspored događanja potražite na lobor.hr. Vidimo se u Loboru!

0: www.zabawniacy.com Zabawniacy.
1: Sviraj meni. Zabavnjaci, hit dana 10 sati. I dana kao i svakoga dana, nek vas prati dobra zabava i vedra strana. A da bacimo pogled na meni, pod jedan imamo Lidija Percana, hiljadu suza, pod dva Mladen Grdović, crveni Ferrari i tri novi fosili. Aj, aj. Aj, aj, idemo mi na broj jedan.

0: Veli WhatsApp, Blaža, pozdrav, lijepi glas za treći, može. Reci meni, moj golube, Anđelka, može, naravno. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav. Ja glasam za Mladena.
0: Može.
1: Pozdravljam Zlatnu ribicu, to ona zna. Mm-hmm. I pozdravljam Ivanku i mora pjesma Tražišće me u šapaku vjetra.
0: Može, naravno.
1: Hvala lijepo i lijepi pozdrav, Bog.
0: Hvala, Dženja. Pozdrav, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Može za drugi.
0: Može.
2: Pozdrav romantiki i može za nju, ne daj da te slome.
0: Ne daj da te slome, može, evo ga.
2: Lijep pozdrav, Bog.
0: Hvala, Dženja.

0: Imamo jednu čestitku od Dragice i kolegice s posla, Katici Belošević. Sretan rođendan želimo uz Lavandu pjesmu. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite, slušamo.
1: Za drugi prijedlog glasam.
0: Može.
1: I može jedna čestitka.
0: Može, naravno.
1: Svom dragom unuku Juri Posarić za 12. rođendan želim sve najbolje. Može pjesma Pepo i Pepica, mislim da se tak zove, od Nane Prša.
0: Može, je, svirala je već prije, malo prije, dobro pumo pustili.
1: Dobro, hvala Pomo, lijepa.
0: Može, eto, hvala
1: ugodan
0: vama.
1: Ugodan dan.
0: Također, lijepi pozdrav.
1: Bok.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
2: Ja bih glasala za prvi prijedlog.
0: Može.
2: A pjesma bi bila, sad ne znam ko pjeva, Crveni koralji ili Proarte, Tvoju sliku sada palim. To bi se vi sigurno našli. Mislim, ne znam, ja to naslov uopće.
0: Kako ste rekli, Tvoju sliku?
2: Sada palim, ti se gubiš kao dim, to znam. Tak neke.
0: Se ja tu zapisao, pa bom malo to pročačko tu da vidim.
2: Dobro, prosim, molim.
0: Može, naravno. Ajde,
2: hvala vam lijepa i ugodan ostatak dana.
0: Hvala lijepa, također. Bog, bog.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, može za prvi glas?
0: Može.
1: Može za moj punca Luku, sreći sam, milo moje.
0: Može, naravno.
1: Ajde, hvala lijepo, ugodan dan.
0: Hvala, također, pozdrav. Da vidimo kak stojimo. Lidija, imamo 3 glasova, Mladen nam ima 5 i Fosili 1.

A veli WhatsApp isto za Grdovića, još jedan glas. Pjesma Samo se javi i da li se sjetiš nekad mene?

0: Mislim da nam je Grdović za danas pobjedio hitu dana, ali ja bom pričekao još, evo, zadnji poziv. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Grdović.
0: Evo ga, može.
1: I ak budeš imel slučajno vremena zasvirati onu pesmu od Medakovića, nema ništa od dobroga gemišta.
0: Nedaković, može.
1: Dobro, hvala ti lijepa i ugodan dan ti želim.
0: Hvala također, pozdrav.

toga. Slušamo u nastavku i dana Mladen Grdović, Crveni Ferrari, 10:30, Radio Burza.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Stigli smo i do prve radio burze. Danas 10.30, čuli ste broj 060565565 ili SMS 666705. RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

Za sada ništa ne zvoni. Da vidimo malo vrijeme onih mogućnosti kiše, kaj se tu sad nešto promijenilo. Nije, i dalje isto 14 sati piše moguća kiša. A u 20.00 jaka kiša. 21 stupnjeva za sada trenutačno vani. U prometnu, teretno vozilo u kvaru na autocesti A7 između tunela Trsat i Katarina na mostu Riječina. Vozi se jednom trakom u smjeru uz ograničenje brzine od 40. Teretno vozilo u kvaru na autocesti A1 između tunela Bristovac i Ledenik u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake.

0: Na SMS-u također ništa, pozivani smo sada imali. Zatvorit ćemo ovu radio burzu i nastavljamo dalje s vašim glazbenim željama. Ostanite dalje uz nas 97.9, a sad nastupa Corrado
1: u 10.30
0: i Brandy Mix Istra.
1: Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Bila je ovo Lavanda od Dragice za Katicu, sretan rođendan, a stigla nam je još jedna lijepa rođendanska čestitka od Verice. Verica želi sretan rođendan Katici Belošević i pozdrav cijelom osoblju Trgocentra. Uz rođendansku pjesmu šalje puno lijepih želja, a i posebna pjesma još zbog jedne divne crne žene.

0: Dobar dan u vijestima u 11. Župa Lobor od danas do subote ima trodnevnu duhovnu pripremu uoči nedjelje proslave župnog blagdana Svete Ane. Sva tri dana svete mise u župnoj crkvi bit će o 19 sati, a nakon mise danas je najavljena obnova bračnih zavjeta parova koji imaju okrugle obljetnice braka. Sutra, drugog dana trodnevnice, program je posvećen djeci te će koncert imati župni dječji zbor Svete Ane, a subotnji treći dan posvećen je mladima. U nedjelju 26. srpnja na svetkovinu Svete Ane prva misa u Loborskoj župnoj crkvi bit će od 7.30. U 11 sati najavljena je svečana sveta misa na otvorenom koju će predvoditi monsignor Anton Sente, rektor Nacionalnog svetišta Svetog Josipa u Karlovcu. Tradicionalna sveta misa s blagoslovom djece bit će u nedjelju u 18. u župnoj crkvi. Predstavnici Lions kluba Zagorje Zabok posjetili su opću bolnicu Zabok i bolnicu Hrvatskih veterana i sastali se s ravnateljicom Andrejom Filijom povodom završetka humanitarne akcije Zajedno za muško zdravlje održane od 8. do 10. svibnja ove godine. Zahvaljujući kotizacijama sudionika humanitarne motorijade, prodaju umjetničkih slika i donacijama građana u akciji je prikupljeno ukupno 3000 eura namijenjene nabavi laboratorijskog uređaja za potrebe bolnice. Ravnateljica Filija zahvalila je članovima Lions kluba na vrijednoj donaciji i društveno odgovornom djelovanju te istaknula da će donirana sredstva pridoniti nabavi prijeko potrebne laboratorijske opreme koja će unaprijediti dijagnostičke mogućnosti bolnice i kvalitetu skrbi za pacijente. Jedna od škola koja se uređuje ove godine na području Krapinsko-zagorske županije je osnovna škola u Humu na Sutli. Dograđuje se dio zgrade na prostoru između glavnog ulaza i sportske dvorane za nove specijalizirane učionice za nastavu tehničkog, likovnog i glazbenog odgoja. U novom dijelu objekta uredit će se moderni kabineti, nove prostorije za rad stručnih službi škole te spremišta za nastavnu opremu i sanitarni čvorovi u potpunosti prilagođeni osobama s invaliditetom. Gradilište su prošli tjedan obišli predstavnici županije i izvođača radova te je zaključeno da se sve odvija predviđenom dinamikom. Radovi su vrijedni 1,8 milijuna eura, a trebaju biti završeni do 28. veljače 2027. Nekoliko dječaka i djevojčica 3. i 4. razreda osnovne škole Vladimir Nazor Budinšćina i jedna djevojčica iz područne škole Hrašćina u pratnju učiteljica Ljubice Vuk Šavorić i Monike Ban ove su godine prvi puta sudjelovali na državnoj završnici plazma sportskih igara mladih održanoj u Rijeci. Više stotina sudionika iz cijele Hrvatske boravilo je u studentskom naselju Trsat i pripremalo se za natjecanje u 10 igara. Budinšćinski Zagići, Tin Bistrović, Fran Budiš, Lora Cerovec, Silvija Ciberlin, Patricija Starina, Marta Strahonja, Fran Svrtan, Fran Ščurec i Alea Picek natjecali su se u Graničaru i dostavno predstavili školu na terenu i izvan njega.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo, uz više oblaka, mjestimice moguća kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom, osobito poslije podne. Vjetar većinom slab, najviša temperatura može do 27, a u Zlataru uz oblačno vrijeme u 11 sati mjerimo 22 celzijeva stupnja. Bile su to vijesti, tonski je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: marketing Radija Zlatar. Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 2. kolovoza potražite sljedeće artikle. Tirolska kobasica Gavrilović 8,49 € za kilogram. Svježi sir u marami 800 grama 4,29 €. Linolada 700 grama 4,99 €. Sladoled Silk Milk ili Njofra 6 komada 4,79 €. Gazirano piće Pipi 2 litre euro 99. Deterđent Fax 4,4 kg 16,99 €. Iz ovotjedne ponude voća i povrća izdvajaju breskva euro 59 za kilogram, rajčica euro 29 za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.
1: Posjetite optiku Podvorec. Zašto baš optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.

0: Radio Marija Bistrica objavljuje natječaj za 28. recital Josipo Zimec, Marija Bistrica 2026. Sudjelovati mogu autori s najviše po 5 do sada neobjavljenih pjesama duhovno-refleksivne tematike na kajkavskom narječju, standardnom jeziku ili čakavskom narječju. Radovi moraju biti prepisani strojem u 5 istovjetnih primjeraka i označeni istom šifrom. Uz pjesme treba poslati zatvorenu omotnicu u kojoj se nalaze ime i prezime autora, adresa i šifra kojom su radovi označeni. Također, radove treba poslati u elektronskom obliku na CD-u, DVD-u, USB stiku ili mailom na rmb@rmb.hr. Najuspjeliji radovi koje će izabrati stručni ocjenjivački sud bit će javno izvedeni na završnoj svečanosti 28. recitala 24. listopada 2026. godine. Natječaj je otvoren do 31. kolovoza, a pjesme se šalju na adresu organizatora recitala. Radio Marija Bistrica, PP 30, 49246 Marija Bistrica s naznakom za recital. Radovi upućeni na natječaj se ne vraćaju, a rezultati natječaja bit će poznati početkom listopada.
1: Ej, 57,5 ljudi, mega bet, mega hertar.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.
2: Udruga Staff poziva vas na dva događanja u sklopu Ljeta u Mariji Bistrici na kraju mjeseca srpnja. U četvrtak 30. srpnja u Hudekovoj bašči u sklopu Kum Jazz Festivala ponovno u Mariji Bistrici nastupa GM World Jazz Orkestra, a koncert počinje u 20 sati. Dan kasnije, u petak 31. srpnja u 20 sati u općinskoj knjižnici čitaonici Marija Bistrica na rasporedu je otvorenje izložbe Astrofotografija, kaj se skriva v kmice na zagorskom nebu.
3: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar. Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 2. kolovoza potražite sljedeće artikle. Tirolska kobasica Gavrilović 8,49 € za kilogram. Svježi sir Umarami 800 grama 4,29 €. Linolada 700 grama 4,99 €. Sladoled Silk Milk ili Njofra 6 komada 4,79 €. Gazirano piće Pipi 2 litre euro 99. Deterđent Fax 4,4 kg 16,99 €. Iz ovotjedne ponude voća i povrća izdvajaju breskva euro 59 za kilogram, rajčica euro 29 za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.
1: Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Ljeto u Mariji Bistrici donosi još jedan koncert ususret Danu pobjede, branitelja i domovinske zahvalnosti. U subotu 1. kolovoza od 20.30. Uživajmo uz veliki koncert legende Dražena Zečića. Niko nema dva. Uz njega sviraće i odlična grupa Domino, a tu je i ponuda vina udruge vinara i podrumara Vinski vrh. Vina.
0: 24 sata dnevno. 97,9 MHz.

0: Krapinsko-zagorska županija nastavlja s potporama tradicijskim umjetničkim obrtima, te su u srijedu u Krapini uručeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava. Ove godine sredstvo je ostvarilo 39 korisnika u maksimalnom iznosu do 2500 eura i dodijeljeno je ukupno 72.186 eura, dok je za provedbu natječaja u proračunu osigurano ukupno 90.000. Među korisnicima su krojači, medičari, licitari, dimnjačari te proizvođači drvenih igračaka, nakita, keramike, proizvoda od kože te voštanih ukrasa. Od pokretanja ovog programa 2012. godine do danas, županija je za potpore izdvojila ukupno 390.393 eura. Na dodjeli ugovora bio je i predsjednik Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije Nenad Kučiš.
1: Tradicijski obrti, to su naše bogatstvo, naša baština i to moramo čuvati jer teško da ćemo ih imati ikad više nego i sad. Znači imamo negdje oko 40-43 tradicijska i umjetnička obrta. Nažalost to i polako izumire, ali evo uz pomoć Krapinsko-zagorske županije koja uvijek daje i pomaže tradicijske umjetničke obrte, daje bespovratna sredstva, ali i na sve načine koje može pomoći će on sigurno. Jer oni znaju da to moramo čuvati, to moramo vrednovati i moramo čuvati za naše buduće naraštaje.
0: Župan Željko Kolar istaknuo da pojedini obrti na području županije imaju tradiciju dulju od 150 godina.
2: Tradicijski obrti zapravo na neki način nas definiraju. Tradicijski obrti nas na neki način prikazuju kroz našu povijest i kulturu i tu obrtničku tradiciju i naravno da je nama izuzetno stalo da svi vi radite i da opstanete na tržištu. Sa izmjenom ove potpore koje smo i načina dodjele potpore i povećanja sredstava je naš odgovor na sve teže poslovanje tradicijskih obrta. I nadamo se da ćemo u sljedeće 3 godine, gdje će sigurno ostati isti način dodjele sredstava, a iznos ćemo dogovarati iz godinu u godinu, sigurno neće biti manji od ovoga što je sada, postoji mogućnost samo da će biti veći.
0: U ime korisnika potpore zahvalio je Bojan Podhraški iz obrta proizvodnje trgovine kristalnih unikata, ujedno i član ceha tradicijskih obrta Županijske obrtničke komore. U sklopu manifestacije Janine u Loborskom zazidju održan je tradicionalni dječji dan koji je ove godine okupio veliki broj mališana i njihovih roditelja. Program je počeo nastupom loborskih mažoretkinja. Okupljene je pozdravila načelnica općine Lobor Ljubica Jemrih, dok je dječji dan ispred organizatora službeno otvorila predsjednica udruge Sveta Ana Mateja Posadić. Najmlađi su mogli uživati u dječjoj predstavi, face paintingu, na puhancima i interaktivnom stolu, a veliko su zanimanje ponovno izazvale tradicionalne sportsko-rekreativne i natjecateljske igre. Posebna atrakcija kao i svake godine bio je zipline koji su uz pomoć članova HPD i DVD-a Lobor isprobali brojni mališani, a veliko oduševljenje izazvale su i adrenalinske vožnje za djecu AMK Offroad Lobor. Tijekom cijelog programa za sve posjetitelje osigurani su besplatni sokovi i hrana. Općinska načelnica Ljubica Jemrih zahvalila je udruzi Sveta Ana i svim sudionicima koji su pridonijeli uspješnoj organizaciji događaja, u sklopu kojega su dodijeljene i potpore za novorođene. Župa Lobor od danas do subote ima trodnevnu duhovnu pripremu uoči nedeljne proslave župnog blagdana Svete Ane. Sva tri dana svete mise u župnoj crkvi bit će od 19 sati, a nakon mise danas je najavljena obnova bračnih zaveta parova koji imaju okrugle obljetnice braka. Sutra, drugoga dana trodnevnice, program je posvećen djeci te će koncert imati župni dječji zbor Svete Ane, a subotnji treći dan posvećen je mladima. Nakon programa u crkvi se župe pozivaju na druženja u pastoralnom centru. U nedjelju 26. srpnja na svetkovinu Svete Ane Joakima prva misa u Loborskoj župnoj crkvi bit će služena od 7.30. U 11 sati najavljena je svečana sveta misa na otvorenom koju će predvoditi monsenjor Anton Sente, rektor nacionalnog svetišta Svetog Josipa u Karlovcu. Tradicionalna sveta misa s blagoslovom djece bit će u nedjelju od 18 sati u župnoj crkvi. Kao i svake godine u srpnju, Zagrebačka nadbiskupija obavlja redovita imenovanja i razrješenja svećenika ali i biskupa sa određenih dužnosti. Nastale su brojne promjene po župama, u Zagorju je jedan župnik umirovljen, dok su dva premještena. Riječ je o velečasnom Ivanu Brlečiću, koji je razriješen na službe župnika župe Presvetog Trojstva Donja Stubica i stavljen u stanje mira. Njega će na mjesto župnika zamijeniti velečasni Marko Toplak, koji je razriješen službe upravitelja župe Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije Mače i imenovan župnikom u Donjoj Stubici. Umjesto velečasnog Toplaka, mačanskom župom upravljat će velečasni Sebastijan Valjavec, koji je razriješen službe župnog vikara u župi Svetog Josipa Zagreb. Promjena ima i među ostalim vikarima, upraviteljima župa, biskupima i upraviteljima institucije u Zagrebačkoj nadbiskupiji, što se može vidjeti na njihovoj službenoj web stranici. Odličan odaziv građana zabilježen je i na jučerašnjoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi u Konjšćini. Na akciju u tamošnjem domu kulture došlo je 116 osoba, od kojih je 19 odbijeno iz zdravstvenih razloga, pa je krv dalo 97 dobrovoljnih darivatelja. Prvi puta krv je darovao Daniel Bručić-Matic. Ljetni ciklus Gradskog društva Crvenog križa Zlatar i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu završava danas u prostorima stanice HGSS-a u Zlatar Bistrici, gdje se krv može darovati od 12 do 18 sati. Iz Gradskog društva pozivaju postojeće i buduće darivatelje da se odazovu i svojim humanim činom pomognu u spašavanju ljudskih života. Predstavnici Lions kluba Zagorje Zabok posjetili su u srijedu opću bolnicu Zabok i bolnicu Hrvatskih veterana i sastali se s ravnateljicom Andrejom Filijom povodom završetka humanitarne akcije Zajedno za muško zdravlje, održane od 8. do 10. svibnja ove godine. Zahvaljujući kotizacijama sudionika humanitarne motorijade, prodaje umjetničkih slika i donacijama građana, u akciji je prikupljeno ukupno 3000 eura namijenjene nabavi laboratorijskog uređaja za potrebe bolnice. Ravnateljica Filija zahvalila je članovima Lions kluba na vrijednoj donaciji i društveno odgovornom djelovanju, te istaknula kako ovakve humanitarne inicijative imaju veliki značaj za unapređenje zdravstvene skrbi. Donirana sredstva pridonijet će nabavi prijeko potrebne laboratorijske opreme koja će unaprijediti dijagnostičke mogućnosti bolnice i kvalitetu skrbi za pacijente, istaknula je Andreja Filija. Jedna od škola koja se uređuje ove godine na području Krapinsko-zagorske županije je i osnovna škola u Humu na Sutli. Dograđuje se dio zgrade na prostoru između glavnog ulaza i sportske dvorane za nove specijalizirane učionice za nastavu tehničkog, likovnog i glazbenog odgoja. U novom dijelu objekta uredit će se moderni kabineti, nove prostorije za rad stručnih službi škole, te spremišta za nastavnu opremu i sanitarni čvorovi u potpunosti prilagođeni osobama s invaliditetom. Gradilište su prošloga tjedna obišli predstavnici županije i izvođača radova, te je zaključeno da se sve odvija predviđenom dinamikom. Radovi su vrijedni 1,8 milijuna eura. Rok za završetak je 28. veljače 2027. Sport. Nekoliko dječaka i djevojčica 3. i 4. razreda osnovne škole Vladimir Nazor Budinšćina i jedna djevojčica iz područne škole Hrašćina, u pratnji učiteljica Ljubice Vukšavorić i Monike Ban, ove su godine prvi puta sudjelovali na državnoj završnici plazma sportske igara mladih održane u Rijeci. Više stotina sudionika iz cijele Hrvatske boravilo je u studentskom naselju Trsat i pripremalo se za natjecanje u 10 igara. U nedjelju je u sklopu Telemach dana sporta na teren izašlo čak 36 ekipa koje su se natjecale u graničaru i atletici, boreći se za naslove državnih prvaka i plasman na međunarodnu završnicu koja će biti u Splitu. Budinšćinski Zagići, Tin Bistrović, Fran Budiš, Lora Cerovec, Silvio Ciberlin, Patricija Starina, Marta Strahonja, Fran Svrtan, Fran Ščurec i Alea Picek natjecali su se u graničaru i dostale predstavili školu na terenu i izvan njega. Završio je ljetni pojedinačni turnir teniskog kluba Marija Bistrica. Ove se godine za trotjedni turnir prijavilo 16 igrača, a do polufinala su stigli Ivica Koledić, Berislav Tomorat, Neven Bertović i Tomislav Jantolek. U polufinalu je Neven Bertović nakon 3 sata igre s 2 puta po 7-6 pobjedio Ivicu Kolidića, dok je u drugom polufinalu Berislav Tomorat u preokretu pri kraju meča poražen od Tomislava Jantoleka rezultatom 6-3 i 7-6. U produženom tajbreku bilo je 10-3 za plasman Jantoleka u finale. U meču za treće mjesto Kolidić je 6-1 i 6-4 bio bolji od Tomorada, a u finalu Bertović je rezultatom 4-6, 6-3 i 10-4 pobjedio Jantoleka i tako stigao do naslova pobjednika. Općina Budinšćina i nogometni klub Milengrad organiziraju ove subote 25. srpnja malo nogometni turnir mjesnih odbora. Početak turnira je u 12 sati na nogometnom terenu Milengrada. Sistem igre je 5+1, a natječe se 7 ekipa mjesnih odbora: Budinšćina Grtovec, Gotalovec Topličica, Pece, Krapinica, Pažurovec Sveti Križ i Zajezda. Za najbolje ekipe osigurane su nagrade: pehari za prva 3 mjesta plus prijelazni pehar. Organizatori pozivaju navijače da dođu podržati ekipu svog mjesnog odbora. U izvješću za protekla 24 sata Zagorska policijska uprava od kaznenih djela navodi jedno nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavu oružja i eksplozivnih tvari. Naime, temeljem sudskog naloga u naselju na području Zaboka obavljena je pretraga doma, vikend kuće i drugih prostorija u vlasništvu 61-godišnjeg hrvatskog državljanina, te je pronađena jedna puška M48, jedna poluautomatska puška, jedan revolver, cijev za oružje, 273 komada streljiva i 13 lovačkih patrona koje je nezakonito posjedovao. Također je pronađeno i 21,4 grama marihuane koja je u vlasništvu 29-godišnjeg ukućana. Na prometnicama u Zagorju evidentirane su 4 prometne nesreće. U Čaku je bila nesreća s materijalnom štetom. U Donjoj Stubici vozačica je automobilom udarila u bicikl, pri čemu je vozačica bicikla pala i zadobila lakše tjelesne ozljede. U Gornjoj Stubici vozačica je također udarila u bicikl, te je vozač bicikla lakše ozlijeđen, dok je u Gornjoj Stubici jedna osoba pala s prikolice neregistriranog traktora i također zadobila lake tjelesne ozljede. Od prekršaja navodi se narušavanje javnog reda i mira, te neovlašteno posjedovanje droge, a od ostalih događaja slučaj u Vučaku, gdje je zbog bolesti vozač izgubio nadzor nad vozilom, sletio s ceste i zadobio teške tjelesne ozljede.
3: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za petak 24. srpanj. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka, lokalno moguć pokoj i poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 10 do 14, a najviša dnevna oko 26 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Dobar dan, želim svima, stigli smo do druge radio burze u 30.30, tako što prodajete, kupujete, telefonom 060-565-565 ili SMS 666-705. RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju OIB.

U prvoj radio brzi nismo imali ništa, ali ja sam do tada dobio jedan oglas. Tvrtka MIPS, Rohran Lagenbau DO iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osigurani prijevoz, stan, radna odjeća, redovita stimulativna primanja, poželjno je iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno je znanje čitanje shema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije i poželjno znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani se mogu javiti na broj 095-361-5005. Ponavljam, broj 095-361-5005.

da vidimo i situaciju kakva je na cestama. Zbog prometne nesreće prekinuti je promet na državnoj cesti DC2 između Orahovice i Čačinaca. Obilazak je lokalnim cestama uz regulaciju prometne policije. Pješak na autocesti A7 između čvora Rujevica i čvora Rijeka Zapad vozi se po dva prometna traka u oba smjera uz ograničenje brzine od 40. Privremeni su prekidi prometa u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba zbog teretnog vozila u kvaru i predmeta na kolniku. Predmet je još jedan u tunelu Plasina u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dva traka uz ograničenje od 60. Jedno vozilo u kvaru, osobno vozilo na autocesti A1. U tunelu Konjšćica u smjeru Zagreba promet se vodi po dva prometna traka uz ograničenje od 100. Da vidimo situaciju kod naplatnih. Demer je u smjeru Zagreba, kolona je duga 1 km. A pred naplatnim Lučko u smjeru Karlovca i smjera Buzina je oko 2 km, a iz smjera čvora Zagreba zapad oko 1 km. Što se tiče graničnog prijelaza Bajakovo, kolona osobnih i teretnih vozila je duga oko 2 km.

Usporeno se vozi u koloni u pokretu na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini, Zagreb zapad u smjeru Breganiće, te čvorova Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca. I tamo kod Krčkog mosta DC 102 isto je malo povećana gustoća prometa u smjeru otoka.

0: Dosta smo čekali za Radio Burzu, zatvorit ćemo ovu drugu današnju za sada. Sljedeća će biti u 17 sati. Toliko danas od mene, ja vas lijepo pozdravljam i ostanite uz 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17:30 minuta na 97,9 megaherca. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja četvrtkom u 17:30 minuta na 97,9.
2: Čestitite!
3: Pozdravite!
2: Poruku na naš
3: WhatsApp ostavite
2: 091-554-557. Čestitite!
3: Pozdravite!
2: Poruku na naš

video ili sliku i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar 091 554 5573. WhatsAppnite i očekujte neočekivano.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka MIPS Rohran Lagenbau DOO iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran prijevoz, stan, radna odjeća te redovita stimulativna primanja. Poželjno je iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno je znanje čitanja shema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije. Poželjno je znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 095-361-5005. Ponavljam, broj mobitela je 095-361-5005.

stavite sve na moju dušu od sat, zapravo od prije dvije minute, pa do sutra ujutro u 6. Što god se dogodilo. Dobar dan svima, dobrodošli ako niste bili, ili još bolje vas našli ako ste bili, na 97.9. Četvrtak, 23. dan 7. mjeseca 26. godine. Ako vam je ta informacija bitna, van je 24 u plusu. Pljuskove grmljavina su opcija za ovo popodne. Čak i poprilično puno postotaka vjerovatnosti je negdje oko 19.20 sati za tu opciju. I to možete staviti na moju dušu ako neće biti tako. Ako će biti tako, onda ono bravo, ono, bravo, svaka čast. E da, što imamo popodne? A baš sam na nju došao. I gdje baš nju? Stani sad, popodne u 15 uvijesti, u 16, koji je danas dan? Bukali li baš ko ovaj kulturni minutak? Valjda ima, kaj znam. Vrtuljak želja je u 17.30. Zadnja radio burza današnja u 17. I onda što još imamo? Oglasnik ste čuli sad. Biće i u 19.30. U 20. zadnje današnje vijesti. I tako to. Sve to što nabrah upravo stavite na moju dušu ako neće biti tako,

Zubacili smo oko na 23. dan 26. zapravo 23. dan 7. mjeseca 26. godine. Danas rođendan ne možete čestitati ako niste Mariju Tokiću, hrvatskom nogometašu, možete i američkom košarkašu Brandon Roju. A oni kojima ne možete više čestitati, ali su se rodili na današnji datum, Gustav Heinemann, 1899. njemački političar, etiopski car Haile Selassie, 1892. I tako dalje. Dosta priče za početak priče, a kada mogli bi vas počastiti nečim, ajde. Što god slavite, kako god se osjećate, dugo već nisam počastio s nekim novim glazbenim urotkom. A kaže Mario Rot, pa možeš slobodno, zašto ne? Novi uradak vokalno-instrumentalnog sastava Vigor. Jedna prava ljetna pjesmica. Uradak rođen za plažu. Kad preskočite svu dnevnu gnjavažu, skroz na toj plaži sve miriše na kokos. A obično kad šećeš plažom, kaj nije ono miris kokosa, uobičajena stavka. Ovisi kraj kakvih teta šećete i kraj koga šećete. Ako šećete kraj doma umirovljenika, onda više ovako, neka druga biljka. 4:06. Počeo si već, pa čekaj polako, ti tvoja tekila, pa ne mrem gaziti prek premijernog predstavljanja u programu. Eto, pa vas onda glazbeni urednik ovog radija časti sa novim Vigorom i tekilom. Ja bum mam dvije. Kaj sad, jedna ko nijedna.

zarez 9 jabučica. Ovoga 97 zarez 9 jabučica. Ovoga megaherca.

0: 7 zarez 9 Jabučica, Ugo, Megahertza.
1: Propusti neka mi
0: 97 zarez 9

0: Krapinsko-zagorska županija nastavlja s potporama tradicijskim umjetničkim obrtima, te su u srijedu u Krapini uručeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava. Ove godine sredstvo je ostvarilo 39 korisnika u maksimalnom iznosu do 2500 eura i dodijeljeno je ukupno 72 186 eura, dok je za provedbu natječaja u proračunu osigurano ukupno 90 tisuća. Među korisnicima su krojači, medičari i licitari, dimnjačari te proizvođači drvenih igračaka, nakita, keramike, proizvoda od kože te voštanih ukrasa. Od pokretanja ovog programa 2012. godine do danas, županija je za potpore izdvojila ukupno 390 393 eura. Na dodjeli ugovora bio je i predsjednik Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije Nenad Kučiš.
1: Tradicijski obrti, to su naše bogatstvo, naša baština, to moramo čuvati jer teško da ćemo ih imati ikad više nego sad. Znači imamo negdje oko 40-43 tradicijska i umjetnička obrta. Nažalost to i polako izumire, ali evo uz pomoć Krapinsko-zagorske županije koja uvijek daje i pomaže tradicijske umjetničke obrte, daje bespovratna sredstva, ali i na sve načine koje može pomoći će on sigurno. Jer oni znaju da to moramo čuvati, to moramo vrednovati i moramo čuvati za naše buduće naraštaje.
0: Župan Željko Kolar istaknuo da pojedini obrti na području županije imaju tradiciju dulju od 150 godina.
2: Tradicijski obrti zapravo na neki način nas definiraju. Tradicijski obrti nas na neki način prikazuju kroz našu povijest i kulturu i tu obrtničku tradiciju i naravno da je nama izuzetno stalo da svi vi radite i da opstanete na tržištu. Sa izmjenom ove potpore koje smo i načina dodjele potpore i povećanja sredstava je naš odgovor na sve teže poslovanje tradicijskih obrta. I nadamo se da ćemo u sljedeće 3 godine, gdje će sigurno ostati isti način dodjele sredstava, a iznos ćemo dogovarati iz godine u godinu, sigurno neće biti manji od ovoga što je sada, postoji mogućnost samo da će biti veći.
0: U ime korisnika potpore zahvalio je Bojan Podhraški iz obrta proizvodnje trgovine kristalnih unikata, ujedno i član ceha tradicijskih obrta Županijske obrtničke komore. U sklopu manifestacije Janine u Loborskom zazidju održan je tradicionalni dječji dan koji je ove godine okupio veliki broj mališana i njihovih roditelja. Program je počeo nastupom loborskih mažoretkinja. Okupljene je pozdravila načelnica općine Lobor Ljubica Jemrih, dok je dječji dan ispred organizatora službeno otvorila predsjednica udruge Sveta Ana Mateja Posadić. Najmlađi su mogli uživati u dječjoj predstavi, face paintingu, na puhancima i interaktivnom stolu, a veliko su zanimanje ponovno izazvale tradicionalne sportsko-rekreativne i natjecateljske igre. Posebna atrakcija kao i svake godine bio je zipline koji su uz pomoć članova HPD-a i DVD-a Lobor isprobali brojni mališani, a veliko oduševljenje izazvale su i adrenalinske vožnje za djecu AMK Offroad Lobor. Tijekom cijelog programa za sve posjetitelje osigurani su besplatni sokovi i hrana. Općinska načelnica Ljubica Jemrih zahvalila je udruzi Sveta Ana i svim sudionicima koji su pridonijeli uspješnoj organizaciji događaja, u sklopu kojega su dodijeljene i potpore za novorođene. Župa Lobor od danas do subote ima trodnevnu duhovnu pripremu uoči nedeljne proslave župnog blagdana Svete Ane. Sva 3 dana svete mise u župnoj crkvi bit će od 19 sati, a nakon mise danas je najavljena obnova bračnih zaveta parova koji imaju okrugle obljetnice braka. Sutra, drugoga dana trodnevnice, program je posvećen djeci te će koncert imati župni dječji zbor Svete Ane, a subotnji 3. dan posvećeni mladima. Nakon programa u crkvi župe pozivaju na druženja u pastoralnom centru. U nedjelju 26. srpnja na svetkovinu Svete Ane Joakima prva misa u Loborskoj župnoj crkvi bit će služena od 7.30. U 11 sati najavljena je svećena sveta misa na otvorenom koju će predvoditi monsenjor Anton Sente, rektor nacionalnog svetišta Svetog Josipa u Karlovcu. Tradicionalna sveta misa s blagoslovom djece bit će u nedjelju od 18 sati u župnoj crkvi. Kao i svake godine u srpnju, Zagrebačka nadbiskupija obavlja redovita imenovanja i razrješenja svećenika ali i biskupa sa određenih dužnosti. Nastale su brojne promjene po župama, u Zagorju je jedan župnik umirovljen, dok su dva premještena. Riječ je o velečasnom Ivanu Brličiću, koji je razriješen na službe župnika župe Presvetog Trojstva Donja Stubica i stavljen u stanje mira. Njega će na mjestu župnika zamijeniti velečasni Marko Toplak, koji je razriješen službe upravitelja župe Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije Mače i imenovan župnikom u Donjoj Stubici. Umjesto velečasnog Toplaka, mačanskom župom upravljat će velečasni Sebastijan Valjavec, koji je razriješen službe župnog vikara u župi Svetog Josipa Zagreb. Promjena ima i među ostalim vikarima, upraviteljima župa, biskupima i upraviteljima institucije u Zagrebačkoj nadbiskupiji, što se može vidjeti na njihovoj službenoj web stranici. Odličan odaziv građana zabilježen je i na jučerašnjoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi u Konjšćini. Na akciju u tamošnjem domu kulture došlo je 116 osoba, od kojih je 19 odbijeno iz zdravstvenih razloga, pa je krv dalo 97 dobrovoljnih darivatelja. Prvi puta krv je darovao Daniel Bručić-Matic. Ljetni ciklus Gradskog društva Crvenog križa Zlatar i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu završava danas u prostorima stanice HGSS-a u Zlatar Bistrici, gdje se krv može darovati od 12 do 18 sati. Iz Gradskog društva pozivaju postojeće i buduće darivatelje da se odozovu i svojim humanim činom pomognu u spašavanju ljudskih života. Predstavnici Lions kluba Zagorje Zabok posjetili su u srijedu opću bolnicu Zabok i bolnicu Hrvatskih veterana i sastali se s ravnateljicom Andrejom Filijom povodom završetka humanitarne akcije Zajedno za muško zdravlje, održane od 8. do 10. svibnja ove godine. Zahvaljujući kotizacijama sudionika humanitarne materijade, prodaje umjetničkih slika i donacijama građana, u akciji je prikupljeno ukupno 3000 eura namijenjene nabavi laboratorijskog uređaja za potrebe bolnice. Ravnateljica Filija zahvalila je članovima Lions kluba na vrijednoj donaciji i društveno odgovornom djelovanju, te istaknula kako ovakve humanitarne inicijative imaju veliki značaj za unapređenje zdravstvene skrbi. Donirana sredstva pridonijet će nabavi prijeko potrebne laboratorijske opreme koja će unaprijediti dijagnostičke mogućnosti bolnice i kvalitetu skrbi za pacijente, istaknula je Andreja Filija. Jedna od škola koja se uređuje ove godine na području Krapinsko-zagorske županije je i osnovna škola u Humu na Sutli. Dograđuje se dio zgrade na prostoru između glavnog ulaza i sportske dvorane za nove specijalizirane učionice za nastavu tehničkog, likovnog i glazbenog odgoja. U novom dijelu objekta uredit će se moderni kabineti, nove prostorije za rad stručnih službi škole, te spremišta za nastavnu opremu i sanitarni čvorovi u potpunosti prilagođeni osobama s invaliditetom. Gradilište su prošloga tjedna obišli predstavnici županije i izvođača radova, te je zaključeno da se sve odvija predviđenom dinamikom. Radovi su vrijedni 1,8 milijuna eura. Rok za završetak je 28. veljače 2027. Sport. Nekoliko dječaka i djevojčica 3. i 4. razreda osnovne škole Vladimir Nazor Budinšćina i jedna djevojčica iz područne škole Hrašćina u pratnju učiteljica Ljubice Vukšavorić i Monike Ban ove su godine prvi puta sudjelovali na državnoj završnici plazma sportske igara mladih održane u Rijeci. Više stotina sudionika iz cijele Hrvatske boravilo je u studentskom naselju Trsat i pripremalo se za natjecanje u 10 igara. U nedjelju je u sklopu Telemah dana sporta na teren izašlo čak 36 ekipa koje su se natjecale u graničaru i atletici, boreći se za naslove državnih prvaka i plasman na međunarodnu završnicu koja će biti u Splitu. Budinšćinski Zagići, Tin Bistrović, Fran Budiš, Lora Cerovec, Silvio Ciberlin, Patricija Starina, Marta Strahonja, Fran Svrtan, Fran Ščurec i Alea Picek natjecali su se u graničaru i dostale predstavili školu na terenu i izvan njega. Završio je ljetni pojedinačni turnir teniskog kluba Marija Bistrica. Ove se godine za trotjedni turnir prijavilo 16 igrača, a do polufinala su stigli Ivica Koledić, Berislav Tomorat, Neven Bertović i Tomislav Jantolek. U polufinalu je Neven Bertović nakon 3 sata igre s 2 puta po 7-6 pobjedio Ivicu Koledića, dok je u drugom polufinalu Berislav Tomorat u preokretu pri kraju meča poražen od Tomislava Jantoleka rezultatom 6-3 7-6. U produženom tiebreaku bilo je 10-3 za plasman Jantoleka u finale. U meču za treće mjesto Koledić je 6-1 i 6-4 bio bolji od Tomorada, a u finalu Bertović je rezultatom 4-6, 6-3 i 10-4 pobjedio Jantoleka i tako stigao do naslova pobjednika. Općina Budinšćina i nogometni klub Milengrad organiziraju ove subote 25. srpnja malo nogometni turnir mjesnih odbora. Početak turnira je u 12 sati na nogometnom terenu Milengrada. Sistem igre je 5+1, a natječe se 7 ekipa mjesnih odbora: Budinšćina Grtovec, Gotalovec Topličica, Pece, Krapinica, Pažurovec Svetikriš i Zajezda. Za najbolje ekipe osigurane su nagrade: pehari za prva tri mjesta plus prijelazni pehar. Organizatori pozivaju navijače da dođu podržati ekipu svog mjesnog odbora. U izvješću za protekla 24 sata Zagorska policijska uprava od kaznenih djela navodi jedno nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavu oružja i eksplozivnih tvari. Naime, temeljem sudskog naloga u naselju na području Zaboka obavljena je pretraga doma, vikend kuće i drugih prostorija u vlasništvu 61-godišnjeg hrvatskog državljanina, te je pronađena jedna puška M48, jedna poluautomatska puška, jedan revolver, cijev za oružje, 273 komada streljiva i 13 lovačkih patrona koje je nezakonito posjedovao. Također je pronađeno i 21,4 grama marihuane koja je u vlasništvu 29-godišnjeg ukućana. Na prometnicama u Zagorju evidentirane su 4 prometne nesreće. U Čaku je bila nesreća s materijalnom štetom. U Donjoj Stubici vozačica je automobilom udarila u bicikl, pri čemu je vozačica bicikla pala i zadobila lakše tjelesne ozljede. U Gornjoj Stubici vozačica je također udarila u bicikl, te je vozač bicikla lakše ozlijeđen, dok je u Gornjoj Stubici jedna osoba pala s prikolice neregistriranog traktora i također zadobila lake tjelesne ozljede. Od prekršaja navodi se narušavanje javnog reda i mira, te neovlašteno posjedovanje droge, a od ostalih događaja slučaj u Vučaku, gdje je zbog bolesti vozač izgubio nadzor nad vozilom, sletio s ceste i zadobio teške tjelesne ozljede.
3: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za petak 24. srpanj. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka, lokalno moguć pokoj i poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 10 do 14, a najviša dnevna oko 26 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar. Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 2. kolovoza potražite sljedeće artikle. Tirolska kobasica Gavrilović 8,49 € za kilogram. Svježi sir u marami 800 grama 4,29 €. Linolada 700 grama 4,99 €. Sladoled Silk Milk ili Njofra 6 komada 4,79 €. Gazirano piće Pipi 2 litre 1,99 €. Deterđent Fax 4,4 kilograma 16,99 €. Iz ovotjedne ponude voća i povrća izdvajaju breskva €59 za kilogram, rajčica €29 za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
3: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
4: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
3: I ne baš.
4: E, onda ste na pravem mjestu.
5: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
6: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
7: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
8: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
9: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora, najpoznatiji svijet.
8: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
9: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne.

0: osvježio, kako tijelo bi osnažio, tako fini restoran.
1: Tak je klupa dobra tam, da z mojega tanjera
0: u tren sve je nestalo.
1: Svima ću to sada reći, nigde nema takve peći, ambijent daj ne spominjem. Ugodan spoj starog i novog, u kutku Zagorja pitomog, o želucu moj.

0: Kulturni kutak.
1: Emisija o kulturnim događanjima u našem kraju.
0: Četvrtkom od 16 sati
1: na 979. Dobar dan, dobrodošli u Kulturni kutak. U još jednom ljetnom izdanju emisije iz kulture pratimo aktualna kulturna zbivanja ljetnih lokalnih manifestacija, pa ćemo evo tako danas posvetiti se Janinem. Najavit ćemo ovo subotnju večer folklora koju organizira KUD Lobor. Najavit će nam to tajnica KUD-a Ana Brlečić. Također najavit ćemo i nedeljni 16. Lobor fest o kojemu će pričati Dario Šeremet ispred organizatora. Osim toga imamo ljeto u Mariji Bistrici u koje se idućega tjedna uključuje tamošnja udruga Stav sa dva sadržaja. Osim toga, udruga Milinko Mlakar ima izložbu u Radoboju, a Marko Vukes osvojio je nagradu na festivalu u Tiftu. Ostanite uz 979 u Kulturnom kutku. U Janine se svake godine uključuje i kulturno-umjetničko društvo Lobor, pa je tako i ove godine organiziraju u subotu večer folklora. Obzirom po broju sudionika moglo bi se reći mali festival hrvatskog folklora. Više o tome reći će nam tajnica KUD-a Lobor Ana Brlečić. Ana, dobar dan, dobrodošli u Kulturni kutak.
2: Dobar dan, hvala što ste me pozvali ponovno.
1: Evo ga, nakon glume pričamo o folkloru. Dakle, ove subote bit će stvarno jedna posebna večer, ne samo u društvenom domu, nego i u cijelom Loboru. Pa evo, dajte nam predstavite dakle tu večer folklora koju organizirate u sklopu Janinek.
2: Može, naravno. Znači, ta večer folklora je nama sada već tradicionalni dio Janinoga svake godine i cilj večeri nam je pokazati nekako bogatstvo pjesme, plesa, narodnih nošnji, pa onda pozivamo i goste iz raznih krajeva Hrvatske i svake godine taj program ostvarujemo uz potporu naše općine Lobor. A datum često zna biti malo i nezgodan, zato je često su društva na raznim ljetnim stankama, ali evo ovogodišnji odaziv baš nas veseli jer imamo puno gostiju.
1: Da, baš gledam ono, popis je malo poveći, baš kao što ste rekli, obzirom na ljeto i na godišnje odmore, uspjeli ste dobiti goste iz raznih krajeva Hrvatske. Dakle, osim samo KUD-a Lobor, tko će još nastupiti?
2: KUD Lobor bit će nam predstavnik Zagorja uz naše susjede KUD Golubovec, koji su nam već dragoviženi gosti na našoj pozornici, pa onda idemo malo dalje, idemo u Zagrebačku županiju u okolicu Zaprešića, od tamo nam dolazi KUD Hruševec-Kupljenski, nakon toga imamo predstavnike Moslavine, to je KUD Mio Stuparić iz Velike Ludine. Od ove godine njegujemo i prijateljstvo sa KUD-om iz Petrijevca, iz Osječko-baranjske županije, to je KUD Nikola Šubić-Zrinski. I evo, najveći put ipak će napraviti KUD Sveti Lovre iz Vrsi, oni nam dolaze preko iz Zadarske županije.
1: Da li vi sa svima njima već surađujete ili su neke suradnje nove? Evo, znam da ste kod u Petrijevcima nedavno bili na žrtvenim svečanostima i da vam sada uzvraćaju vrlo brzo posjeta. Ovi ostali?
2: Ovi ostali su nam uglavnom znači neki stari prijatelji, već smo i mi bili u Ludini, ovaj KUD Hruševec-Kupljenski bio je i kod nas unatrag nekoliko godina na večeri folklora, a ovaj KUD Sveti Lovre, to ja njih volim nazvati prijateljima prijatelja, jer prije nekoliko godina zapravo su došli iz Poljica, isto iz Zadarske županije, pa smo preko njih evo došli do KUD-a Sveti Lovre iz Vrsi. Mi smo tamo nastupali na njihovoj manifestaciji, ali oni sada evo prvi puta dolaze nama u Lobor.
1: Da, to je zapravo jako lijepo u kulturnom amaterizmu, da se ljudi međusobno posjećuju i daju svoje priloge njihovim manifestacijama. Bit će sigurno bogata večer. U subotu jeste dogovorili nekako program, da li će svi ti KUD-ovi izvoditi programe svoga kraja ili?
2: Hoće zapravo, da, svi su se nekako fokusirali, nisu imali oni nikakav limit zapravo, ali tako se poklopilo da će svi predstaviti svoj kraj, tako da ima Moslavine, ima dakle iz Zaprešića, evo, iz Zadra, sve običaje ćemo vidjeti i to sve u našem društvenom domu u Loboru.
1: Da, no, bit će i vani, mimo, evo to je onako vaš specifično, jako lijepo.
2: Tako je, znači evo u 19 sati počinje program u društvenom domu gdje će se predstaviti koreografija po koreografiju, ali prije toga kojih 15 do 7 napravit ćemo taj mimohod kroz centar Lobora, tako da okupimo sve te raskošne raznolike nošnje, da ih ljudi mogu vidjeti, usporediti, svi oni koji su zainteresirani. Mislim da će to biti baš jedan lijepi prizor.
1: Da, mogu reći stvarno mali festival folklora, jer je skoro cijela Hrvatska zastupljena. Pretpostavljam da sve slobodno, svi su dobrodošli.
2: Naravno da jesu, želimo da nas bude što više, pa da svi onda s nama uživaju u subotu u toj večeri koja bude ispunjena raznim pjesmama, raznim plesovima, i da čuvamo tu našu tradiciju, da joj možemo i posvjedočiti na neki način.
1: Tako je, zapravo ova tradicija traje već dugo. U Loboru sklopu Janine i svake godine donosi ovako jedan baš večer folklora, evo možemo reći.
2: Tako je, večer folklora, evo to je nešto što ne odvajamo od Janinoga, to će nam uvijek ostati kao nekakva tradicija. To je naš glavni događaj za cijelu godinu.
1: Da, ali nešto ste ipak odvojili, festival amaterskih kazališta sada se drugačije organizira, koji je nekad bio isto dio manifestacije.
2: Tako je, pa ja mislim što se dogodilo je to da u Loborskom kraju jako puno udruga djeluje, i tijekom Janinoga je nekako uvijek bio fokus da svi nešto predstave, ali s vremenom kako nas je sve više, nema niti više vremena u 4 dana Janinoga da se svi predstavimo, pa smo mi onda odlučili, kako je s vremenom nastao i taj advent u Loboru, da ćemo mi naš fakul održavati, znači taj festival amaterskih kazališta, u nekakvom zimskom terminu. U ostalom, zbog istog razloga kojeg sam navela i na početku, a to je da jako često različiti kudovi ili dramske skupine su na nekakvoj ljetnoj pauzi. Mm-hmm. A tijekom zime oni ipak već rade, to se uvijek nekako kreće sa školskom godinom, pa imaju već nešto spremno i mogu nam se tijekom zime predstaviti. Tako da nije nama to bio nikakav problem se malo odvojiti od Janinoga, jer stvarno je program i dalje bogat. Osim što svake godine moramo jedan dan odvojiti na naš Loborfest i na, ne znam, dječji dan i slične aktivnosti. Uh-huh. Tako smo mi zadržali večer folklora za ljeto, a festival amaterskih kazališta ćemo mi organizirati na zimu.
1: Tako je, da, ipak dođe više do izražaja, ovako je velika gužva, neke stvari su zdale preklapati, pa nisu mogli sve to obići. A ostalo mi u kudu nema bezbroj ljudi, pa treba to i odraditi.
2: Je, organizacijski zna biti vrlo zahtjevno, tako da si dajemo malo ipak pauze nekoliko mjeseci između.
1: Dobro. Ana, hoćemo poslati ljude na večer folklora?
2: Naravno, znači pozivam sve koji su zainteresirani, ako hoćete dođite nam i prvi puta, rado ćemo vas primiti da uživate s nama u ovoj stvarno raskošnoj večeri.
1: Subota od 19 sati, dođite malo ranije, tako. Pogledajte sve folkloraše vani u mimohodu i nakon toga uživajte u njihovim nastupima. Ana, hvala lijepa na gostovanju emisije Iz kulture, dok se ponovo ne čujemo, lijepi pozdrav.
2: Hvala i vama, pozdrav.
1: Bog, bog. Bila je to Ana Brličić, tajnica Kuda Lobar, koja vas je pozvala na večer folklora ove subote u sklopu Janine.

0: Danas u Kulturnom kutku najavljujemo i 16. Lobor Fest, najveći festival polke i valcera u Hrvatskoj. Pomoći će nam ispred organizatora Dario Šeremet. Dobar dan, dobrodošli u Kulturni kutak.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Evo, vrlo blizu je 16. Lobor Fest, još nekoliko dana. Vjerujem da vam je malo gužvasto u organizaciji, ali evo, prilika je da našim slušateljima predstavimo što će se u nedjelju poslijepodne događati i kako će izgledati ovogodišnji već 16. po redu Lobor Fest. Pa, kakvi poslovi? Jeste u gužvi ili ipak se može
1: nisati? Naravno da smo u gužvi, ali imamo dobar tim, pa onda sve to lakše napravimo podjelu i svega toga, pa onda nekako lakše to organizacijski sve prebrodimo, ali velim, znači godinu dana skoro traje pripreme, od godine do godine, pa onda nije tako zadnji čas. Onda sve...
0: Da, ali dobro, neke stvari ne možete prije napraviti nego ono baš
1: da, to ne možemo, ali velim, znači što se tiče samih prijava, što se tiče samih
0: pripreme
1: datama, natječaja i svega toga, to sve traje kroz godinu dana, tako da ona, čim završi jedan Lobor Fest, jedan dana odmora i odmah se kreće sa pripremom za drugi Lobor Fest.
0: Da, nije to jednostavno, zapravo to se radi kod vas sve, mislim, na volonterskoj bazi, amaterski, iako ste mnogi glazbenici, akademski obrazovani. Kako je prošlo sve skupa kad se tiče ovogodišnjeg natječaja? Kakav je bio odaziv?
1: Pa imamo, ponovno imamo 10 ansambala u natjecateljskom dijelu, što nam je nekako i uvijek prioritet da imamo jedno desetak, jer sve više bi bilo malo, previše predugo bi trajalo. Znači, onda bi žiri, recimo, kod prijava, žiri onda eliminira neke skladbe, recimo. No, ali ove godine nismo ništa eliminirali, nego 10 ansambala koje imamo na tjecateljskom dijelu, to su nam grupa Štimung, Veseli dečki, Ober 5, Zagorski sekstet Kuda Belec, Božek Meštrović i Duša Zagorja, Zvuci Zagorja, i imamo iz Slovenije goste, to su nam Grešni muzikanti, ansambal Miha Trčka, ansambal Travezda i ansambl Gašperja Mirnika.
0: Dobro.
1: To je 10 iz natjecateljskog dijela. Te imamo onda u revijalnom dijelu ansambl Green Hill, Veseli dečki, i imamo goste večeri, posebno to je Igor i Zlatni zvoki.
0: E sad, neka imena su nam stvarno poznata već i ono, već su sudjelovali, no pojavljuju se, mogu reći tako, novi stari, ne znam, evo, Božek Meštrović, Duša Zagorja ponovo postoji ili kako? Kako je to?
1: To su, koliko sam ja vidio u prijavi, znači imena, to su, s njim će svirati, ispričavam se, s njim će svirati ekipa koja je zapravo stvorila Dušu Zagorja, pa su onda stavili naziv Duša Zagorja.
0: Da.
1: Pa sad dalje ne znam da će se oni opet oformili da će svirati,
0: to ćemo, samo
1: to za potrebe festivala, da. To ćemo nakon toga vidjeti.
0: Da. Isto ovaj Zagorski sestet Kuda Belec, oni su isto vjerojatno se za festival sada složili, znam da se pripremaju i da su možda favoriti, ja smijem to reći.
1: Ne smijem, ja sam predsjednik žirija, ne smijem znači sad
0: dobro.
1: Ništa.
0: Dobro. To ja kažem ovako sa svoje strane, ali možda malo navijam za njih, ali dobro.
1: Da, dobro.
0: Evo, i Veseli dečki su već narasli, Ober 5, zapravo to su sve ono, već poznati sastavi koji sviraju polke i valcere, koji su stvarno ono traženi i kvalitetni su jako. Što se tiče gostiju, tu ne mogu ništa reći jer ne znam. Dakle, 4 sastava dolaze iz Slovenije. Imate vi kakva već, ne znam, posebna iskustva s njima. Zapravo, ja sam vidjela da se na Facebooku Lobor Festa predstavljaju svi sudionici.
1: Tako je. Znači, oni nama kod prijave šalju sve informacije i onda mi napravimo kratko predstavljanje o njima.
0: Dobro, evo, na Facebooku se može sve vidjeti.
1: Tako je, od svakom ansamblu, svaki dan ide predstavljanje jednog ansambla i tamo se sve može vidjeti od članova, od njihove povijesti, od nagrada što su osvojili do sad. Ovi su, znači ova 4 su prvi put na Lobor Festu. Nadam se da će se opet i vratiti sljedeće godine.
0: Da.
1: I još imamo već najave da iz Slovenije dolaze autobusi i s njima navijači, tako da.
0: Ma dajte.
1: Sretno je.
0: O, super.
1: Odlično.
0: Biće gužva po čatorom onda u nedjelju od 16
1: sati. Godine bude, očekujemo da će biti da. I ove.
0: Dakle, u nedjelju u 16 sati počinje program, najprije će biti natjecateljski, ili tako?
1: Tako je.
0: To predviđeno je da će trajati negdje oko 2 sata.
1: Do nekih 18, znači od 16 do 18. 17. imamo kao taj natjecateljski dio, gdje ansambli izvode dvije skladbe, znači natjecateljsku skladbu i još jednu revijalnu skladbu.
0: Uh-huh. Dobro.
1: Sa svaki od ansambla, a nakon toga znači imamo od 18 do, do 19.30 imamo nastup ansambl Green Hill. Ansambl Green Hill, to vam je isto nešto što se skupilo za Loborfest.
0: Dobro.
1: A to je znači iz, imamo par glazbenika iz Gorskog Kotara, pa tu iz Lobora, pa iz Slovenije. Znači, jedan Loborfest ansambl, to možemo tako nazvati.
0: Dobro.
1: Ali evo, neću otkrivati sad iznenađenja, oni su isto predstavljeni malo tamo, ali najbolje da dođete počatali, bit će raznovrsni repertoar njihov.
0: I tu su i veseli dečki koje već dostave znamo. Da, kao gost večeri, to mi isto nepoznato, Igor in Zlati Zvoki, to su Slovenci, jel tak?
1: Da, to je jedan slovenski renomirani sastav. Svi koji prate oberkrajne glazbu znaju koliko kvalitetu imaju i što znači u svijetu oberkrajne glazbe.
0: Oni će imati i program nakon proglašenja pobjednika, koje je najavljeno između 19:30 na večer.
1: Uh-huh.
0: E sad, kaj se tiče pobjednika, naravno ne smijete vi navijati, ali ste predsjednik žirija pa možete reći tko će s vama još odlučivati o nagradama.
1: Evo, znači što se tiče samog žirija, imamo 7 članova žirija. Da, uvijek bude veći broj i onda vam se recimo svako da svoju ocjenu i najveća i najmanja se brišu, tako da se dobije onda neki onaj okvirni, ona sredina.
0: Dobro.
1: Svaki ide na svim natjecanjima i onda je to najpravednije. A žiri se ove godine čine Ljubomir Bručić, Davor Sačer, Nikola Šrajbek, Davor Zrinščak, Igor Potpećan, Boris Pavleković i Dario Šeremet, ja.
0: Uh-huh.
1: Znači, to je sedam, svi imaju doticaja sa oberkrajnim glazbom i mislim da svake godine su pravedne ocjene i sve je napravljeno kako treba.
0: Uh-huh.
1: I stručno, možemo reći.
0: Definitivno stručno, to definitivno.
1: Da.
0: Dakle, vi ćete odlučivati o svim nagradama ili ima ipak i publika nekakav utjecaj?
1: Ovako, znači što se tiče nagrada, dodjeljuje se 4 nagrade. Apsolutni pobjednik, najbolja pjesma, najbolja live izvedba i nagrada publike. Znači mi odlučujemo, žiri odlučuje najbolje pjesme, najboljoj live izvedbi. A apsolutni pobjednik se znači dobije na način da se te dvije kategorije skupno se zbroje ocjene i onda se podijeli i dobi se, znači dobi se kompletni bodovi za apsolutnog pobjednika.
0: Uh-huh.
1: I na temelju toga onda svi ansambli kasnije dobe znači zlatni, srebrni ili brončani bariton.
0: Dobro.
1: Ta ljestvica po bodovima se tako složi, onda je to redosljed.
0: Da, najavljuje se i novčana nagrada od 1000 eura koju osigurava Lions Club Zagorje apsolutnog pobjedniku.
1: Tako je, to je već mislim da 3. ili 4. godinu za redom Lions Club s nama surađuje i onda oni dodjeljuju 1000 eura za apsolutnog pobjednika. Znači to je ovaj kompletan, što sam rekao, apsolutni pobjednik jedne i druge kategorije.
0: A ove ostale nagrade su isto nešto novčane?
1: Nisu
0: ili?
1: Novčane, nisu, tu su znači što se tiče ove 4 koje sam nabrojio, tu idu kristalne statue, lijepe nekakve kristalne statue, a što se tiče ovih, to su oni baritoni. Uh-huh. Svaki ansambl dobi taj neki bariton, ne znam kako sada to opišem, ali lijepa isto jedna nagradica.
0: Dobro.
1: Za svaki ansambl, ne.
0: Ok, bit će veselo sigurno, uopće ne sumnjam. Da, kao i svake godine na Loborfestu, neka se protekne u redu, s dobrim vremenom, bez obzira što je šator, ali kiša može malo pokvariti i zabrinuti organizatore.
1: Gledajte, prošle godine je lijala cijeli dan, cijelo jutro, cijeli dan, ali kad je došao Loborfest, više kiše nije bilo.
0: Sve se razvedrilo.
1: Opet je bilo sve puno, sve smo sa muzikom.
0: Rastjerali oblake.
1: Rastjerali i bilo je veselo opet do jutra, tako da očekujemo, ništa nas ne može smetnuti, kažem, i tako da bude veselja.
0: Biće to još jedna prekrasna završnica, Jani, nekom bude sretno i veselo i nek pobjedi najbolji ipak, da, bez obzira na moje navijanje. Da. Evo, Dario, hvala lijepa za ovu najavicu. Možemo pozvati ljude u Lobor u nedjelju?
1: Da pače, evo, možete doći, znači dođite na Loborfest, 16. Loborfest po redu, na najveći festival polka i valcera u Hrvatskoj, a možda i šire, možemo to tako reći.
0: Tako je. Hvala Dariju Šeremetu iz društva Loborfest, čujemo se i vidimo.
1: Hvala lijepo.
0: Pozdrav, do slušanja.

0: U muzeju Red Boa otvorena izložba slika Likovni mozaik članova zlatarske udruge Miljenko Mlakar. 15 autora izložilo je 18 slika u raznim tehnikama. Sudionike je na otvorenju pozdravila, izložba otvorila ravnateljica muzeja Ivana Hazulin Pospiš. Zlatarsku udrugu predstavila je tajnica Dragica Reinholz, koja je ujedno afirmirana kajkavska pjesnikinja, pa je publici podarila nekoliko svojih pjesama. U glazbenom dijelu sudjelovali su učelistica Elena Šrajbek, učenica glazbene škole u Zaboku, i na gitari Nikola Šrajbek. Izložba je otvorena do 30. srpnja. Ljeto u Mariji Bistrici idući tjedan donosi dva sadržaja u organizaciji tamošnje udruge Stav. U četvrtak, 30. srpnja, s početkom u 20 sati, u Hudekovoj bašći, najavljen je koncert Jazz World Orchestra. Svjetski jazz orkestar glazbene mladeži predstavlja vrhunac međunarodnog kulturnog projekta. Ovogodišnji sastav okuplja 21 vrhunskog glazbenika iz 14 zemalja s 5 kontinenata. Riječ je o mladim profesionalcima koje je međunarodni žiri izabrao u oštroj konkurenciji među više od 160 prijavljenih. Nakon priprema u svojoj stalnoj bazi u Grožnjanu, ovi mladi virtuozi kreću na europsku turneju, a Marija Bistrica je izabrana kao jedna od njihovih ključnih postaja. Glazbeni put ovog ansambla i ove godine vodi karizmatični umjetnički voditelj Louis Bonilla, renomirani američki trombonist, skladatelj i pedagog porijeklom iz Kostarike. A dan poslije, u petak, 31. srpnja, u 20 sati u Marijabističkoj knjižnici otvara se izložba astrofotografije pod nazivom Kaj se skriva kmice na zagorskom nebu. Posjetitelji će moći vidjeti 25 radova četvero lokalnih autora Stjepana Prgoveškog, Mate Romca, Mladena Galine i Martine Špoljarić-Pracajić. Njihove fotografije dubokog svemira, snimljene većinom s lokacija u Zagorju poput Oroslavlja, Zaboka, Bedekovčine i Globočica, otkrivaju čudesne maglice, galaksije, zvjezdane skupove koji su običnom ljudskom oku potpuno nevidljivi. Izložba se organizira u suradnji s astronomskim društvom Meteor i već je bila postavljena u gradskoj knjižnici u Zaboku, a u Mariji Bistrici će biti otvorena do kraja kolovoza. Samo otvorenje uveličat će ženska vokalna skupina Marija i Leonarda Glavica. Cijeli projekt realiziran je uz financijsku potporu Krapinsko-zagorske županije. I dodajemo još, u nastavku ljeta u Mariji Bistrici u subotu 1. kolovoza najavljen je koncert na Bistričkom trgu od 20 sati i 30 minuta. Prvo će nastupiti grupa Domino, a nakon njih glavni gost Dražen Zečić. Hrvatski pjevač i kantautor Marko Vukes, inače s područja Marije Bistrice, ostvario je izniman uspjeh na regionalnom glazbenom festivalu Biser Jadrana, održanom 18. srpnja na ljetnoj pozornici u Tivtu. Vukes je osvojio prestižnu nagradu Biser za najbolju glazbu za svoju novu skladbu Pamtim. Marko Vukes potpisuje glazbu i tekstove emotivne balade, dok je aranžman izradio njegov dugogodišnji suradnik i glazbenik Toni Ćosić. Evo, iskrene čestitke Marku Vukesu. Toliko u današnjem kulturnom kutku, kojega je tonski realizirao Dalibor Gršić, pripremila Mirjana Bukal. Emisiju sufinancira Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Hvala kad ste bili s nama, pozdrav i do slušanja.
1: Kulturni kutak.
2: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
1: Četvrtkom od 16 sati.
2: Na 979.

0: Marketing Radija Zlatar. Budite se umorni. Vrijeme je da posjetite Grading u Bedekovčini. Uhvatite odlične popuste na odabrani recharge asortiman za spavanje. Madraci sniženi fantastičnih 30%. Nadmadraci vrhunska udobnost uz 40% popusta. Jastuci na kojima spavajte kao na oblacima za pola cijene jer sniženi su čak 50%. Akcija traje do kraja srpnja. Posjetite Grading i osigurajte san kakav zaslužujete.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga, koji vrijedi do 2. kolovoza, potražite sljedeće artikle. Tirolska kobasica Gavrilović 8,49 € za kilogram. Svježi sir Umarami 800 grama 4,29 €. Linolada 700 grama 4,99 €. Sladoled Silk Milk ili Njofra 6 komada 4,79 €. Gazirano piće Pipi 2 litre euro 99. Deterđent Fax 4,4 kg 16,99 €. Iz ovotjedne ponude voća i povrća izdvajaju breskva euro 59 za kilogram, rajčica euro 29 za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. IVA trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisica i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Super Price, sve na jednom mjestu.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 06-05-65-65, SMS-om 666-705, zadnja današnja radio burza. Od Čitancija, tvrtka MIPS Rural Anbau DOO iz Varaždina traži montere, pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj, osiguran prijevoz, stan, radna odjeća, redovita stimulativna primanja, poželjno znanje čitanje šema nacrta, vozačka dozvola B kategorije, poželjno znanje njemačkog, ali nije uvjet. Javiti se na 095-361-5005. 095-361-5005. Dakle, monteri, pomoćni radnici za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj u tvrtci MIPS Rohr & Lagenbau DOO. Rekoh, 095-361-5005. Na SMS-u prodaju se odrasle guske, pjetlovi, informacija 098-958-7007 ili 214-628. SMS-om moglo se šaljete na 666-705 i to je to kaj imamo za sad. U 17.30 vrtuljak želja, pa su vijesti opet u 18. Vrtuljak nam traje do 19 ili dok zapravo ima vaši glazbeni želja. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se jednobrazni pluk za vađenje krumpira. Pluk je pomičan, nov je i paše na svaki traktor. Za informaciju pitati na 095-893-7893. 095-893-7893. Hvala lijepa.
0: Molim, pozdrav. Čuli ste pluk za vađenje krumpira, to vam bi sad uskoro trebalo. 095-893-7893. I čuli ste MIPS Rohr & Lagenbau DOO. Traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. 095-361-5005. Da, počeo sam priču, radio događanja u našem programu u nastavku emitiranja u 17.30 vrtuljak, vijesti u 18, pa su vijesti u 20, u 19.30 zadnji današnji radio oglasnik, brzinski ono što vas čeka u programu, tu i tam još kakva promidžbena poruka i naravno glazbene želje bilo putem WhatsAppa ili putem telefona. Tako to ide u vrtuljku želja svaki četvrtak. Prošli su oblaci, barem takve situacije za sat. Najavljuju nam kišu ponovno oko 20 sati, ali do tad još ima poprilično vremena. Što se temperature vani tiče, 23 piše da je temperatura, to je današnji maksimalac. I dalje stoji opcija kiše između 19 i 22 sata. Onda sutrašnji maksimalac, pa tu negdje koji danas otprilike, isto vrijedi i za subotu. Nešto viša temperatura u nedjelju, pa u ponedjeljak grmljavina, pljuskovi, kiša. Ali tak piše, a ništa od te kiše. Dakle, MIPS Rohr & Lagenbau DOO iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije u Njemačkoj, 095-361-5005, i prodaje se pluk za krumpir 095-893-7893. Sljedeća šansa za nešto prodati bit će sutra u 10.30.
2: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: marketing radija Zlatar. Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 2. kolovoza potražite sljedeće artikle: tirolska kobasica Gavrilović 8,49 € za kilogram, svježi sir umarami 800 g 4,29 €, linolada 700 g 4,99 €, sladoled Silk Milk ili Njofra 6 komada 4,79 €, gazirano piće Pipi 2 litre 1,99 €, deterđent Fax 4,4 kg 16,99 €. Iz ovotjedne ponude voća i povrća izdvajaju breskva 1,59 € za kilogram, rajčica 1,29 € za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
0: Pitate kak je u Loboru? I ove godine domaća atmosfera. Lobor vas poziva na tradicionalnu manifestaciju Janine uz obilje glazbe, zabave, sporta i druženja. Subotu 25. Zvuci Zagorja. Nedjelja je rezervirana za Loborfest, međunarodni festival tradicijske glazbe podalpskog podneblja. Doživite tradiciju, duhovnost, kulturu i zabavu na brojnim događanjima manifestacije Janine Lobor. Cijeli raspored događanja potražite na lobor.hr. Vidimo se u Loboru

0: Krapinsko-zagorska županija nastavlja s potporama tradicijskim umjetničkim obrtima, te su u srijedu u Krapini uručeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava. Ove godine sredstvo je ostvarilo 39 korisnika u maksimalnom iznosu do 2500 eura i dodijeljeno je ukupno 72.186 eura, dok je za provedbu natječaja u proračunu osigurano ukupno 90.000. Među korisnicima su krojači, medičari, licitari, dimnjačari te proizvođači drvenih igračaka, nakita, keramike, proizvoda od kože te voštanih ukrasa. Od pokretanja ovog programa 2012. godine do danas, županija je za potpore izdvojila ukupno 390.393 eura. Na dodjeli ugovora bio je i predsjednik Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije Nenad Kučiš.
1: Tradicijski obrti, to su naše bogatstvo, naša baština i to moramo čuvati jer teško da ćemo ih imati ikad više. Nego sad, znači imamo negdje oko 40-43 tradicijska i umjetnička obrta. Nažalost to i polako izumire, ali evo uz pomoć Krapinsko-zagorske županije koja uvijek daje i pomaže tradicijske umjetničke obrte, daje bespovratna sredstva, ali i na sve načine koje može pomoći će on sigurno. Jer oni znaju da to moramo čuvati, to moramo vrednovati i moramo čuvati za naše buduće naraštaje.
0: Župan Željko Kolar istaknuo da pojedini obrti na području županije imaju tradiciju dulju od 150 godina.
2: Tradicijski obrti zapravo na neki način nas definiraju. Tradicijski obrti nas na neki način prikazuju kroz našu povijest i kulturu i tu obrtničku tradiciju i naravno da je nama izuzetno stalo da svi vi radite i da opstanete na tržištu. Sa izmjenom ove potpore koje smo i načina dodjele potpore i povećanja sredstava je naš odgovor na sve teže poslovanje tradicijskih obrta. I nadamo se da ćemo u sljedeće 3 godine, gdje će sigurno ostati isti način dodjele sredstava, a iznos ćemo dogovarati iz godinu u godinu, sigurno neće biti manji od ovoga što je sada, postoji mogućnost samo da će biti veći.
0: U ime korisnika potpore zahvalio je Bojan Podhraški iz obrta proizvodnje trgovine kristalnih unikata, ujedno i član ceha tradicijskih obrta Županijske obrtničke komore. U sklopu manifestacije Janine u Loborskom zazidju održan je tradicionalni dječji dan koji ove godine okupio veliki broj mališana i njihovih roditelja. Program je počeo nastupom loborskih mažoretkinja. Okupljene je pozdravila načelnica općine Lobor Ljubica Jemrih, dok je dječji dan ispred organizatora službeno otvorila predsjednica udruge Sveta Ana Mateja Posadić. Najmlađi su mogli uživati u dječjoj predstavi, face paintingu, na puhancima i interaktivnom stolu, a veliko su zanimanje ponovno izazvale tradicionalne sportsko-rekreativne i natjecateljske igre. Posebna atrakcija kao i svake godine bio je zipline koji su uz pomoć članova HPD i DVD-a Lobor isprobali brojni mališani, a veliko oduševljenje izazvale su i adrenalinske vožnje za djecu AMK Offroad Lobor. Tijekom cijelog programa za sve posjetitelje osigurani su besplatni sokovi i hrana. Općinska načelnica Ljubica Jemrih zahvalila je udruzi Sveta Ana i svim sudionicima koji su pridonijeli uspješnoj organizaciji događaja, u sklopu kojega su dodijeljene i potpore za novorođene. Župa Lobor od danas do subote ima trodnevnu duhovnu pripremu uoči nedjeljne proslave župnog blagdana Svete Ane. Sva tri dana svete mise u župnoj crkvi bit će od 19 sati, a nakon mise danas je najavljena obnova bračnih zaveta parova koji imaju okrugle obljetnice braka. Sutra, drugoga dana trodnevnice, program je posvećen djeci te će koncert imati župni dječji zbor Svete Ane, a subotnji treći dan posvećen je mladima. Nakon programa u crkvi se župe pozivaju na druženja u pastoralnom centru. U nedjelju 26. srpnja na svetkovinu Svete Ane Joakima prva misa u Loborskoj župnoj crkvi bit će služena od 7.30. U 11 sati najavljena je svečana sveta misa na otvorenom koju će predvoditi monsenjor Anton Sente, rektor nacionalnog svetišta Svetog Josipa u Karlovcu. Tradicionalna sveta misa s blagoslovom djece bit će u nedjelju od 18 sati u župnoj crkvi. Kao i svake godine u srpnju, Zagrebačka nadbiskupija obavlja redovita imenovanja i razrješenja svećenika ali i biskupa sa određenih dužnosti. Nastale su brojne promjene po župama, u Zagorju je jedan župnik umirovljen, dok su dva premještena. Riječ je o velečasnom Ivanu Brlečiću, koji je razriješen na službe župnika župe Presvetog Trojstva Donja Stubica i stavljen u stanje mira. Njega će na mjestu župnika zamijeniti velečasni Marko Toplak, koji je razriješen službe upravitelja župe Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije Mače i imenovan župnikom u Donjoj Stubici. Umjesto velečasnog Toplaka, mačanskom župom upravljat će velečasni Sebastijan Valjavec, koji je razriješen službe župnog vikara u župi Svetog Josipa Zagreb. Promjena ima i među ostalim vikarima, upraviteljima župa, biskupima i upraviteljima institucije u Zagrebačkoj nadbiskupiji, što se može vidjeti na njihovoj službenoj web stranici. Odličan odaziv građana zabilježen je i na jučerašnjoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi u Konjšćini. Na akciju u tamošnjem domu kulture došlo je 116 osoba, od kojih je 19 odbijeno iz zdravstvenih razloga, pa je krv dalo 97 dobrovoljnih darivatelja. Prvi puta krv je darovao Daniel Bručić-Matic. Ljetni ciklus Gradskog društva Crvenog križa Zlatar i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu završava danas u prostorima stanice HGSS-a u Zlatar Bistrici, gdje se krv može darovati od 12 do 18 sati. Iz Gradskog društva pozivaju postojeće i buduće darivatelje da se odazovu i svojim humanim činom pomognu u spašavanju ljudskih života. Predstavnici Lions kluba Zagorje Zabok posjetili su u srijedu opću bolnicu Zabok i bolnicu Hrvatskih veterana i sastali se s ravnateljicom Andrejom Filijom povodom završetka humanitarne akcije Zajedno za muško zdravlje, održane od 8. do 10. svibnja ove godine. Zahvaljujući kotizacijama sudionika humanitarne materijade, prodaje umjetničkih slika i donacijama građana, u akciji je prikupljeno ukupno 3000 eura namijenjene nabavi laboratorijskog uređaja za potrebe bolnice. Ravnateljica Filija zahvalila je članovima Lions kluba na vrijednoj donaciji i društveno odgovornom djelovanju, te istaknula kako ovakve humanitarne inicijative imaju veliki značaj za unapređenje zdravstvene skrbi. Donirana sredstva pridonijet će nabavi prijeko potrebne laboratorijske opreme koja će unaprijediti dijagnostičke mogućnosti bolnice i kvalitetu skrbi za pacijente, istaknula je Andreja Filija. Jedna od škola koja se uređuje ove godine na području Krapinsko-zagorske županije je i osnovna škola u Humu na Sutli. Dograđuje se dio zgrade na prostoru između glavnog ulaza i sportske dvorane za nove specijalizirane učionice za nastavu tehničkog, likovnog i glazbenog odgoja. U novom dijelu objekta uredit će se moderni kabineti, nove prostorije za rad stručnih službi škole, te spremišta za nastavnu opremu i sanitarni čvorovi u potpunosti prilagođeni osobama s invaliditetom. Gradilište su prošloga tjedna obišli predstavnici županije i izvođača radova, te je zaključeno da se sve odvija predviđenom dinamikom. Radovi su vrijedni 1,8 milijuna eura. Rok za završetak je 28. veljače 2027. Sport. Nekoliko dječaka i djevojčica 3. i 4. razreda osnovne škole Vladimir Nazor Budinšćina i jedna djevojčica iz područne škole Hrašćina, u pratnji učiteljica Ljubice Vukšavorić i Monike Ban, ove su godine prvi puta sudjelovali na državnoj završnici plazma sportske igara mladih održane u Rijeci. Više stotina sudionika iz cijele Hrvatske boravilo je u studentskom naselju Trsat i pripremalo se za natjecanje u 10 igara. U nedjelju je u sklopu Telemach dana sporta na teren izašlo čak 36 ekipa koje su se natjecale u graničaru i atletici, boreći se za naslove državnih prvaka i plasman na međunarodnu završnicu koja će biti u Splitu. Budinšćinski Zagići, Tin Bistrović, Fran Budiš, Lora Cerovec, Silvio Ciberlin, Patricija Starina, Marta Strahonja, Fran Svrtan, Fran Ščurec i Alea Picek natjecali su se u graničaru i dostale predstavili školu na terenu i izvan njega. Završio je ljetni pojedinačni turnir teniskog kluba Marija Bistrica. Ove se godine za trotjedni turnir prijavilo 16 igrača, a do polufinala su stigli Ivica Koledić, Berislav Tomorat, Neven Bertović i Tomislav Jantolek. U polufinalu je Neven Bertović nakon 3 sata igre s 2 puta po 7-6 pobjedio Ivicu Kolidića, dok je u drugom polufinalu Berislav Tomorat u preokretu pri kraju meča poražen od Tomislava Jantoleka rezultatom 6-3 i 7-6. U produženom tajbreku bilo je 10-3 za plasman Jantoleka u finale. U meču za treće mjesto Kolidić je 6-1 i 6-4 bio bolji od Tomorada, a u finalu Bertović je rezultatom 4-6, 6-3 i 10-4 pobjedio Jantoleka i tako stigao do naslova pobjednika. Općina Budinšćina i nogometni klub Milengrad organiziraju ove subote 25. srpnja malo nogometni turnir mjesnih odbora. Početak turnira je u 12 sati na nogometnom terenu Milengrada. Sistem igre je 5+1, a natječe se 7 ekipa mjesnih odbora: Budinšćina Grtovec, Gotalovec Topličica, Pece, Krapinica, Pažurovec Sveti Križ i Zajezda. Za najbolje ekipe osigurane su nagrade: pehari za prva 3 mjesta plus prijelazni pehar. Organizatori pozivaju navijače da dođu podržati ekipu svog mjesnog odbora. U izvješću za protekla 24 sata Zagorska policijska uprava od kaznenih djela navodi jedno nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavu oružja i eksplozivnih tvari. Naime, temeljem sudskog naloga u naselju na području Zaboka obavljena je pretraga doma, vikend kuće i drugih prostorija u vlasništvu 61-godišnjeg hrvatskog državljanina, te je pronađena jedna puška M48, jedna poluautomatska puška, jedan revolver, cijev za oružje, 273 komada streljiva i 13 lovačkih patrona koje je nezakonito posjedovao. Također je pronađeno i 21,4 grama marihuane koja je u vlasništvu 29-godišnjeg ukućana. Na prometnicama u Zagorju evidentirane su 4 prometne nesreće. U Čaku je bila nesreća s materijalnom štetom. U Donjoj Stubici vozačica je automobilom udarila u bicikl, pri čemu je vozačica bicikla pala i zadobila lakše tjelesne ozljede. U Gornjoj Stubici vozačica je također udarila u bicikl, te je vozač bicikla lakše ozlijeđen, dok je u Gornjoj Stubici jedna osoba pala s prikolice neregistriranog traktora i također zadobila lake tjelesne ozljede. Od prekršaja navodi se narušavanje javnog reda i mira, te neovlašteno posjedovanje droge, a od ostalih događaja slučaj u Vučaku, gdje je zbog bolesti vozač izgubio nadzor nad vozilom, sletio s ceste i zadobio teške tjelesne ozljede.
3: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za petak 24. srpanj. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka, lokalno moguć pokoj i poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 10 do 14, a najviša dnevna oko 26 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: Tako je, ovo je Vrtuljak želja. Došli smo i do zadnje iz prvog bloka, iako je taj blok imao 19 komada.
1: Ovo je Vrtuljak želja.
0: 19 komada želja i već se friške prikupljaju na WhatsAppu. A možemo i telefonima na 466-665 i 466-885. Naravno, SMS 666-705 RZL, mjesto prazno i glazbena želja, naravno. Dalje na WhatsAppu ovak. Suza za zagorske brege za dečka iz Matproma. To će biti prva u ovom idućem bloku. Zatim za Šteficu neka živim kako živim. Pa onda da linke vam dalje. Prava puca 100% domaća od Radeka Brodarica. Također u sljedećem bloku za Dorijana. I kaš imam friškog. Tražit ćeš me u šap dalje. Prava puca 100% domaća od Radeka Brodarica. Također u sljedećem bloku za Dorijana. I kaš imam friškog.

0: Idemo dalje, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Slušam, Zorice.
1: Ja se još smijeta.
0: Vama je još uvijek smiješno.
1: Ja, mane smiješno. Ja bi za imam kufučka, dečko, lijepoj pusi i ko, poljku, nije veterničku, nek, grgurovečku poljku. I lijepo, i pozdravljam, i ruči brža gro. Bum došla ja drugi tjadim, bum me pomogla. Ajde, pozdrav, lijepi bok.
0: Gregurovečka polka, može. Zorice, pozdrav. Dodmo to ubacimo, zagorske bisere na playlistu i Barbaru Suhodolčan sa Podvinčanima i Fučka dečko. 466-665-466-885. Gledam ove oblake koji stižu, nisu baš nešto krasni, sjajni, bajni, niti su plavi, niti žuti, nego ljubičasti. Tako da još uvijek stoji opcija oko 20 sati, zapravo između 20 i 22. Opcija grmljavinskog nevremena. Čak mi se čini da je došla nekakva obavijest vezana uz opasno vrijeme na mobitelnom kojima. Vani grije sunce fino, ne vidim nikakvog oblaka nigde. Pa da li će se ta kiša i grmljavina ostvariti, vidjet ćemo. Ali u svakom slučaju slobodno se zgledate tam gdje već jeste, bo s koje strane ide, pa ako već ide, pa da se onda i pripremite. Vrtuljak želja službeno do 19 sati, no već sad imam glazbeni želja za puko, puno više preko toga. Puko više, da, dobro. Ne znam ni sam koji sam što reći. 665-885, što se temperature vani tiče. Nismo više na 24, sad smo na 21. A vama dobar dan.
2: Dobar dan i vama, Dalibore.
0: Recite, Ivanka. Evo, čujete da se pribiraju ovi za vaš grah. Brusiju se po selu, svi da peju ruđit kvan grah, ali mislim da toga svega nema niš.
2: Tak si, ja mislim da bom ja toga gotova. Mislim,
0: nikad se ne, čujte, uvijek vas mogu ugodno iznenaditi, to stoji, ali sad... ne znam baš. Znate da ono kakvi liju da onaj koji, kakvi onaj pes koji laje da tajni grize.
2: Aha.
0: On bolje oni sad potiho dojdeju, dobar dan Ivanka, mi smo došli i devo me te grah.
2: E pa Zorica je dobra, pa ona mora dojti. Ali ja mislim da bom prvu turu deca združila.
0: Dok se ona došeće.
2: A ova druga tura bo tam negdje za brat i za jedan i pol.
0: Da onda bo i pozabila.
2: Čuj, ako ne budu došli pomagači.
0: Aha.
2: Jer uven su bili, pa mrti drugo dojdeju.
0: Bitno da su oni zainteresirani.
2: Je, koji su sebe nabrali.
0: Imate i takvih pomagačov?
2: Je.
0: Čekajte, pobereju... Ha, to nisu vaši ovi berači, to su došli ovak si da brati...
2: Oni.
0: A, oni, dugo prstići.
2: Tak je.
0: Ma ne, tu ima takvih isto.
2: Ima, da li
0: pa vi tam fino pesa zavežite za plot i za grah i za nekom ga priredite i cijelu noć bulajal.
2: Ko da bude?
0: E, nič, sad bute po selu šetali i čuli bute se desiti da je vaš grah čuje najbolje. To vam je jedini način da saznate gdje je.
2: Fino, je.
0: Poslije ručka se prošetate po selu, znate, i onda pa poslušate gdje se čuje taj vaš grah. Ako se negdje čuje. Možda se ipak skuži, znate.
2: Čuj, pa moraju biti tihi, ne do jake.
0: Ja sam siguran da ćete osamljenčene pronaći. A ajmo sad mi na želje kad smo ovaj CSI riješili.
2: Ajde, bomo mi za našu Zoricu od kući, dekle ti doma.
0: Može.
2: A... I nekakvu je jednu na hiti, oj pelin pelinček.
0: Joj, može, dogovoreno.
2: Ajde, lijepi pozdrav, bok.
0: Ivanka, pozdrav i vama.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka MIPS Rohran Lagenbau d.o.o. iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran prijevoz, stan, radna odjeća te redovita stimulativna primanja. Poželjno je iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno je znanje čitanja shema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije. Poželjno je znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 095-361-5005. Ponavljam, broj mobitela je 095-361-5005.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Pitate kak je u Loboru? I ove godine domaća atmosfera. Lobor vas poziva na tradicionalnu manifestaciju Janine uz obilje glazbe, zabave, sporta i druženja. U petak 24. srpnja svira grupa Eliksir, a u subotu 25. Zvuci Zagorja. Nedjelja je rezervirana za Loborfest, međunarodni festival tradicijske glazbe podalpskog podneblja. Doživite tradiciju, duhovnost, kulturu i zabavu na brojnim događanjima manifestacije Janine Lobor. Cijeli raspored događanja potražite na Lobor.hr. Vidimo se u Loboru.
0: 24 sata dnevno. 97,9 megaherca.

0: U sklopu manifestacije Janine u Loborskom zazidju održan je tradicionalni dječji dan koji ove godine okupio veliki broj mališana i njihovih roditelja. Program je počeo nastupom loborskih mažoretkinja. Okupljene je pozdravila načelnica općine Lobor Ljubica Jemrih, dok je dječji dan ispred organizatora službeno otvorila predsjednica udruge Sveta Ana Mateja Posadić. Najmlađi su mogli uživati u dječjoj predstavi, face paintingu, na puhancima i interaktivnom stolu, a veliko su zanimanje ponovno izazvale tradicionalne sportsko-rekreativne i natjecateljske igre. Posebna atrakcija kao i svake godine bio je zipline koji su uz pomoć članova HPD-a i DVD-a Lobor isprobali brojni mališani, a veliko oduševljenje izazvale su i adrenalinske vožnje za djecu AMK Offroad Lobor. Tijekom cijelog programa za sve posjetitelje osigurani su besplatni sokovi i hrana. Općinska načelnica Ljubica Jemrih zahvalila je udruzi Sveta Ana i svim sudionicima koji su pridonijeli uspješnoj organizaciji događaja, u sklopu kojega su dodijeljene i potpore za novorođene. Kao i svake godine u srpnju, Zagrebačka nadbiskupija obavlja redovita imenovanja i razrješenja svećenika ali i biskupa sa određenih dužnosti. Nastale su brojne promjene po župama, u Zagorju je jedan župnik umirovljen, dok su dva premještena. Riječ je o velečasnom Ivanu Brličiću, koji je razriješen na službe župnika župe Presvetog Trojstva Donja Stubica i stavljen u stanje mira. Njega će na mjestu župnika zamijeniti velečasni Marko Toplak, koji je razriješen službe upravitelja župe Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije Mače i imenovan župnikom u Donjoj Stubici. Umjesto velečasnog Toplaka, mačanskom župom upravljaće velečasni Sebastijan Valjavec, koji je razriješen službe župnog vikara u župi Svetog Josipa Zagreb. Promjena ima i među ostalim vikarima, upraviteljima župa, biskupima i upraviteljima institucije u Zagrebačkoj nadbiskupiji, što se može vidjeti na njihovoj službenoj web stranici. Predstavnici Lions kluba Zagorje Zabok posjetili su u srijedu opću bolnicu Zabok i bolnicu hrvatskih veterana i sastali se s ravnateljicom Andrejom Filijom povodom završetka humanitarne akcije Zajedno za muško zdravlje, održane od 8. do 10. svibnja ove godine. Zahvaljujući kotizacijama sudionika humanitarne materijade, prodaje umjetničkih slika i donacijama građana, u akciji je prikupljeno ukupno 3000 eura namijenjene nabavi laboratorijskog uređaja za potrebe bolnice. Ravnateljica Filija zahvalila je članovima Lions kluba na vrijednoj donaciji i društveno odgovornom djelovanju, te istaknula kako ovakve humanitarne inicijative imaju veliki značaj za unapređenje zdravstvene skrbi. Donirana sredstva pridonijet će nabavi prijeko potrebne laboratorijske opreme koja će unaprijediti dijagnostičke mogućnosti bolnice i kvalitetu skrbi za pacijente, istaknula je Andreja Filija. Jedna od škola koja se uređuje ove godine na području Krapinsko-zagorske županije je i osnovna škola u Humu na Sutli. Dograđuje se dio zgrade na prostoru između glavnog ulaza i sportske dvorane za nove specijalizirane učionice za nastavu tehničkog, likovnog i glazbenog odgoja. U novom dijelu objekta uredit će se moderni kabineti, nove prostorije za rad stručne službi škole, te spremišta za nastavnu opremu i sanitarni čvorovi u potpunosti prilagođeni osobama s invaliditetom. Gradilište su prošloga tjedna obišli predstavnici županije i izvođača radova, te je zaključeno da se sve odvija predviđenom dinamikom. Radovi su vrijedni 1,8 milijuna eura. Rok za završetak je 28. veljače 2027.
1: Sport.
0: Nekoliko dječaka i djevojčica 3. i 4. razreda osnovne škole Vladimir Nazor Budinšćina i jedna djevojčica iz područne škole Hrašćina u pratnji učiteljica Ljubice Vukšavorić i Monike Ban ove su godine prvi puta sudjelovali na državnoj završnici plazma sportske igara mladih održane u Rijeci. Više stotina sudionika iz cijele Hrvatske boravilo je u studentskom naselju Trsat i pripremalo se za natjecanje u 10 igara. U nedjelju je u sklopu Telemah dana sporta na teren izašlo čak 36 ekipa koje su se natjecale u graničaru i atletici, boreći se za naslove državnih prvaka i plasman na međunarodnu završnicu koja će biti u Splitu. Budinšćinski Zagići, Tin Bistrović, Fran Budiš, Lora Cerovec, Silvio Ciberlin, Patricija Starina, Marta Strahonja, Fran Svrtan, Fran Ščurec i Alea Picek natjecali su se u graničaru i dostale predstavili školu na terenu i izvan njega. završio je ljetni pojedinačni turnir teniskog kluba Marija Bistrica. Ove se godine za trotjedni turnir prijavilo 16 igrača, a do polufinala su stigli Ivica Koledić, Berislav Tomarat, Neven Bertović i Tomislav Jantalek. U polufinalu je Neven Bertović nakon 3 sata igre s 2 puta po 7-6 pobjedio Ivicu Koledića, dok je u drugom polufinalu Berislav Tomarat u preokretu pri kraju meča poražen od Tomislava Jantoleka rezultatom 6-3 i 7-6. U produženom tiebreaku bilo je 10-3 za plasman Jantoleka u finale. U meču za treće mjesto Koledić je 6-1 i 6-4 bio bolji od Tomorada, a u finalu Bertović je rezultatom 4-6, 6-3 i 10-4 pobjedio Jantoleka i tako stigao do naslova pobjednika. Općina Budinšćina i nogometni klub Milengrad organiziraju ove subote 25. srpnja malo nogometni turnir mjesnih odbora. Početak turnira je u 12 sati na nogometnom terenu Milengrada. Sistem igre je 5+1, a natječe se 7 ekipa mjesnih odbora: Budinšćina Grtovec, Gotalove Stopličica, Pece, Krapinica, Pažurove Sveti Križ i Zajezda. Za najbolje ekipe osigurane su nagrade: pehari za prva 3 mjesta plus prijelazni pehar. Organizatori pozivaju navijače da dođu podržati ekipu svog mjesnog odbora.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za petak 24. srpanj. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka, lokalno moguć pokoji poslije podnevni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 10 do 14, a najviša dnevna oko 26 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

sve do neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut,

Kamera ide, ton ide, možemo. Dragi gledatelji, javljamo se uživo sa terena. Glavna vijest ovih dana je gdje je naša Lidija. Svi se pitaju, informacija nema. Ako vi znate, recite, ko oteo je Lidiju?